0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice.
6: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
18: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
20: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre de har det næste niveau. Fordi vores forældre de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger, inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Viso kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Viso på Mercedes-Benz.dk.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
7: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter. Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
16: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
19: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre de har det næste niveau. Fordi vores forældre de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah. De siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke. Og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: så kør dog!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
6: Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
21: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, Bobber, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger, inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt

0: du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden så ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politiken. Siden sidste år der har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever dog, at stoffet gør køerne syge, også selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. Så vokser bunken af klager hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i. For eksempel så modtog Ankestyrelsen knap 69.000 klager sidste år, hvilket altså er en ret stor stigning. Også hos Styrelsen for Patientklager og Folketingets Ombudsmand, der peger pilen opad. Ifølge Michael Gøtze, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, så kan de her mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Det er nemlig blevet meget lettere at sende en klage afsted. Og så var Rusland indblandet i et forsøg på et droneangreb i en tysk lufthavn i begyndelsen af august. En drone med sprængstof blev nemlig fundet tæt på et ukrainsk fragtfly i lufthavnen i Leipzig, det siger Tysklands indenrigsminister Alexander Dobrindt ifølge nyhedsbureauet Reuters. Så om konsekvens så kræver Tyskland nu, at det russiske generalkonsulat i Bonn og en russisk kulturinstitution i Berlin bliver lukket. Og samtidig så formoder indenrigsministeren, at Tyskland er mål for flere russiske angreb. Både EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen og NATO's generalsekretær Mark Rutte udtrykker fuld støtte til Tyskland i den her sag. Tech-giganten Apple har nu også omdøbt søen Lake Ontario til Lake America i deres kort-app. Det gælder for brugerne i USA, og det sker altså efter en ordre fra præsident Donald Trump, det skriver BBC. Også Google har altså ændret navnet, og det her navneskift kommer efter, at handelsforhandlinger mellem USA og Canada brød sammen i august. Og USA indførte told på kanadiske varer for 129 milliarder kroner. Et flertal af amerikanerne er så imod det her nye navn, det viser en måling fra Reuters.
2: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver en skydedag med byer, der kan være ret kraftige, der kommer ind over landet fra vest. Der kan også være torden og sågar havl i nogle af dem. Temperaturen i dag de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så får vi en svag til hjemvind.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: Klokken den er blevet 6:03. Det er onsdag den 2. september. Er det noget med, at jeg ikke må sige, det er vippedag?
4: Ja, det skal du lade være med.
3: Okay. Det er ikke, det siger jeg ikke
5: så. Det er onsdag.
3: Så. Men jeg siger til jer,
4: at det er der er ikke nogen, der vipper her.
3: Der er ingen, der vipper i dette program. Til gengæld har vi meget, vi skal tale om frem mod klokken 7, blandt andet Venstre. Der er lidt knas med det parti i øjeblikket.
4: Altså, det er stadig som om, at Troels Lund ikke har læst, hvad der stod på den teleprompter tilbage til det der famøse møde. Det er det eneste, jeg kan sige.
3: Hvad der stod? Se sej ud. Se
5: cool. Lignende vinder.
3: Nå ja, det er det. Ja. Altså, det går ikke så godt i øjeblikket. Der er altså flere partimedlemmer, der stemmer imod partilinjen, når der i morgen skal stemmes om gudskningsloven i Folketingssalen. Drama i Venstre, det vender vi, når klokken den bliver omkring 7:15. Vi har også en Hvem er der været quiz, og så vil jeg gerne tale en lille smule om det der med mental load. Er det noget, I har hørt om?
5: Ja.
4: Det har I talt meget om.
3: Mental load.
4: Det er
3: mental
4: noget load. Det er noget, kvinder har.
5: Det er en kvindeting.
4: Er det sådan, det
3: her? Allerede nu bliver I lidt irriterende. Jeg har fundet... Jamen, det der med, det er jo en kvindeting. Nej, det er en fælles ting, Kasper.
5: Det siger
3: det er noget,
5: I godt nok.
3: Det er noget, ja. Det er noget, vi alle sammen vi skal drøfte. Men jeg har faktisk fundet en lille fordel ved mit mental load over min søns børnefødselsdag. Der skal arrangeres.
5: Fordi du har mental load, det er klart.
3: Jamen, det har jeg. Ja. Det tror jeg alle kvinder.
5: Det har alle kvinder.
3: Det har alle kvinder, lige præcis.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Men jeg er stadig glad, og jeg glæder mig til 3 timers dejlig morgenradio sammen med jer. Glæder I os?
5: Det gør vi da.
4: Ja,
3: perfekt.
4: Altid.
3: Lad os få sparket den her dejlige morgen i gang med Huberstank og The Reason. Klokken den er 5:06. Velkommen til.

0: Vi ønsker dig en rigtig, rigtig dejlig onsdag morgen. Jeg skal love for, at der skete ting og sager i går. Der var kæmpe protester.
1: Må jeg lige holde op der? Kasper, kan du se ham der kørt ind i det skilt derude? Eller er han bare meget tæt på det?
0: Hvad foregår
1: der? Det ligner, der er en, der kørt ind i et skilt på Kingsberg. Jeg kan ikke finde, om han har kørt ind. Er det mig, der ikke kan se dybde mere?
2: Altså, han holder godt nok ude
1: han,
2: i
1: han ikke meget
2: græsset.
1: Underligt
2: han
1: på
2: holder
1: det
2: ude i græsset.
1: Hvad laver han? Nu har slukket bilen, altså. Er det fint, at gå i stykker?
2: Jeg tror, han har parkeret rigtigt. Det bliver sindssygt nok, hvis han har kørt ind i skiltet, fordi der er ikke andre ting derude.
0: Der står et skilt på en kæmpestor tomparkeringsplads. Det ville være vildt, hvis han kørte ind i det.
2: Men der står også for mange ting på det parkeringsskilte. Man skal for tæt på efterhånden.
1: Det er meget lille skilt.
2: Så bare kørt ind i
1: det. Når der står det der P-regler fremgår af pladsen, og så skal man hen til det der med de der tusind små linjer. Ja. Nå, undskyld, Anne, men, det var ikke, jeg blev helt forvirret, fordi jeg kunne ikke finde ud af, om der var en situation, vi skulle ud og redde et menneske eller noget.
0: Men jeg vil give dig ret i, altså han holder fuldstændig pilskævt.
1: Ingen
0: parkeringssensor, der er gået helt galt der. Nogen, der også havde lidt problemer i trafikken i går, det var alle dem, der skulle ind til København og køre efter traktorer. Fordi hold da op, der var mange traktorer, der kørte ind mod Christiansborg i går.
2: Ja, det så vildt ud.
0: I protest mod den her gødskningslov.
1: Ja, er der ikke nogen, der ved, valgte de også at køre hjem i myldretiden?
0: Det ved jeg ikke.
2: Gud ja, hvordan?
0: Men det kunne da have været super.
1: Det kunne
0: da have været
1: dobbeltprokerende.
0: super irriterende. På grund af den her nye gødskningslov, som der er mange i landbruget, der er rigtig trætte af, fordi det betyder, at de må udlede mindre kvælstof fra deres marker allerede fra årsskiftet, og det kommer til at få konsekvenser for deres afgrøder og for deres insekter osv. osv. Men nu har vores kære minister for natur og dyrevelfærd, ham med ulven, ja, Christian Rabia Madsen, været ude at sige, okay, det er måske ikke helt fair for alle det her. Grøntsagsproducenterne, grøntsagsavlerne, vi udskyder lige den her gødskningslov for jer med et år. Sådan.
1: Jeg forstår, hvorfor.
0: Med et år. Og så må vi lige kigge på det til den tid.
2: Det er de allerede sagt.
0: Jamen, det er fordi...
1: Det er fandme hurtigt, de lægger sig ned.
0: Jamen, og det er fordi, at grøntsagsproduktion simpelthen udvasker utrolig meget kvælstof. Altså, ja, så mange af dem må simpelthen lukke, hvis de her nye regler træder i kraft for dem. Så er det sådan noget med, hvis de bruger 1 hektar jord til grøntsager, så skal de udlægge 2 til 6 hektar jord til bræk.
1: Bræk.
0: Altså brækmarker. Altså, hvor der ikke... Nej, jeg kunne godt høre, det lyder helt forkert. Altså,
1: så skal de bare kaste op ud over de resterende marker.
0: Nej, men altså, så skal der være 2 til 6 hektar jord, hvor der slet ikke skal være noget på. Men, altså, det vil sige, de skal ud og købe ekstra jord, som der ikke skal bruges til noget, og det har de ikke råd til.
1: Nej, nu vil jeg godt lide det. Det er ikke det, de skal gøre. Det er det samme som det der med, at jeg må godt flyve, hvis jeg køber klimakompensation. Nej, du har nogle marker, og du må bare lave mindre.
0: Jamen, det er det. Ja,
1: du
0: det kan man også.
1: Snyde tallene ved at sige, så køber jeg nogle flere marker.
0: Det kan man også gøre.
1: Så udleder de jo det samme lort
0: men
1: i de år.
0: Men uanset hvad, altså, så er der mange, der siger, at det bliver rigtig svært for os. Og så siger ministeren, det kan godt se, I får lige et år ekstra, og så må vi lige se, hvad vi gør.
2: Altså, det virkede for dem at køre ind i deres store traktor. det er det værste våben mod København. Det er flere biler. Vi kan simpelthen ikke overskue.

0: Som sagde, fik du her med Nea. Klokken den er 14 over 6. Når I bliver inviteret til fødselsdag, Kasper og Simon, er I så typerne, der lige beder om at få en ønskesky tilsendt?
1: Generelt er lidt træt af den der ønskesky. Så, er du det? Så nej.
0: Okay.
1: Ja.
2: Du er typen, der selv vælger en gave. Det er mest irriterende
1: mennesker til festen. Bare det sådan en bestillingsliste. Det gider jeg simpelthen ikke.
2: Nej. Altså, nu, jeg ved godt, hvor du er på vej hen nu. Nej, jeg ved det godt. Jeg kan godt finde på at bede om den ønskede sky.
0: Spørgsmål,
2: jeg lever i et helt afbalanceret og ligeværdigt forhold med min hustru. Jeg kan godt finde på... Ej, jeg har aldrig bedt om en ønskesky, medmindre min hustru har været på arbejde i Thailand eller i Mexico, som jeg nogle gange sker, og så er jeg jo nødt til at spørge.
0: Har du nogensinde lavet en ønskesky?
2: Ja, jeg har lavet min egen.
0: Men hvad med dine børns?
2: Ej, den har jeg ikke lavet.
0: Nej, godt. Se, det er jo en af de mange opgaver, der følger med, når man skal arrangere, en børnefødselsdag. Og det er jeg i gang med nu. Min søn fylder et år lige om lidt.
1: Og du laver ønskeskyen til
0: det,
1: ham.
0: Min familie beder om det. Hvad skal jeg så gøre, Kasper Brostal? Ja. Så der, jeg er fuld gang lige nu med at finde tøjstørrelser og ting, han kunne ønske sig.
1: Så det er the mental load. Det er det, du... Jeg bare sige det, som det er.
0: Ja, men jeg har faktisk fundet en fordel ved, at det er mig, der arrangerer den her fødselsdag.
1: Okay.
0: Altså noget, som jeg faktisk ikke har lyst til at give videre til min kæreste og opgaver. Okay. Jeg vil gerne lige forklare, hvorfor efter Michael Jackson med They Don't Care About Us. Det er altså en ting, det her altså, mental load, Kasper.
1: Der er gode ting, men jeg kender det godt. Ja,
0: okay, godt.
1: Det er hårdt for jer.

0: Der skal tænkes på flag og balloner og bordduge, og hvorfor noget kaffe skal vi servere? Vi er alligevel 20 mennesker.
1: Altså tænk flat white eller cappuccino eller hvor?
2: Det var godt til en cortado til den her børnefødselsdag.
0: Altså, så avancerede vi ikke. Vi tænker mere, om vi skal lave noget filterkaffe, eller om vi kører Nes, eller hvad folk, eller de der stempelkander, det kan vi jo
1: du
0: også lave.
1: Du må ikke servere kaffe til dine gæster.
0: Må man ikke det?
2: Ej, lige samlet sammen her. Det er 5 minutter.
0: Allerede der.
2: Det er 5 minutters diskussion her. Og købe flag og balloner, tænk, det er 2 minutter nede i supermarkedet. Hvad bruger du så resten af tiden på?
1: Er der tema? Er det det, der gør det?
0: Nej, der er ikke tema.
1: Er der Spider-Man-tema eller
0: sådan? Nej, temaet er, min søn fylder 1 år, og det skal fejres. Kom og vær med. Og det er det. Og vi har gjort det nemt for os selv, så det er sådan et eftermiddagsarrangement. Kom til noget boller og noget kage.
1: Det er jo aldrig nemt.
0: Jamen, det er det. Men vi har gjort det nemmere, end hvis vi havde serveret brunch eller aftensmad eller sådan nogle ting. Ikke? Fordi vi bliver alligevel 20 mennesker. Så der er mange ting, jeg skal have arrangeret og organiseret og tænkt på i øjeblikket, Kasper og Simon. Og det gør jeg gerne, fordi
1: din kæreste skal til at cykle.
0: Jamen det er det, han skal gerne sidde ud og cykle en rigtig lang tur. Til gengæld er der jo lige en fordel ved det. Fordi det er jo mig, der bestiller kagen så.
2: Ja.
0: Og jeg har god smag i kage.
2: Gud. Sønderjyd.
0: Fordi jeg er sønderjyd, lige præcis.
1: Det er sådan lidt ligesom, hvis du fik lov til at vælge alt blandt selv slikket.
0: Ja, det er det nemlig. Fordi når man bestiller en kagemand, som jeg i det her tilfælde har gjort, så kan man jo vælge...
2: Og det må man godt stadigvæk...
0: Ja.
1: Det er altså en dreng. Ja. Det, lige her må man...
2: Nå, jamen det er bare, om man kan se... Der var lige snak om, det skulle være en person, ikke?
0: Ja, hold nu. Vi er serveret kagemand hjemme hos os. Ja. Sådan det.
2: Okay.
0: Og den kan man få fra forskellige bunde. Der er noget hindbærsnittebund, der er noget vinerbrød, der er noget chokoladekage, der er noget studenterbrød, og der er noget vandbakkelse og noget brunsviger.
1: Den der kagemand har været en drivende udvikling. Ja. Jeg føler bare, da vi var børn, der kunne man få det som vinerbrød, og det var det.
0: Ja, og det er også det, min kæreste ville vælge. Men jeg kan bedre lide brunsviger. Så ved I hvad? Jeg har lavet mit eget lille oprør og bestilt en kagemand i brunsviger til min søns fødselsdag.
1: Er det ikke ret kontroversielt, at en sønderjyde bedst kan lide brunsviger?
0: Er det det? Jamen,
1: er det ikke en fyns ting?
0: Jamen, vi kan jo bare godt lide kage. Altså, vi kan jo lide alle slags kage. Det er det, der kendetegner.
2: Jeg vil også godt lide brunsviger, selvom man ikke er fra Fyn. Det er jo lækker. Det er jo lækker kage.
1: Er det en del af kakbordet egentlig?
0: Af kakbordet? Nej, det er det faktisk ikke. Ikke traditionelt set. Men altså, der vil jeg jo sige, al kage går til det sønderjyske kaffebord.
1: Men det, jeg vil også sige brunsvigeren. En undervurderet kage. Det var min yndlingskage i mange år.
0: Havde I valgt den samme?
1: Hvad, prøv lige at komme med alle de 47 muligheder, jeg havde igen. Hvad sagde du?
2: Måske hindbærsnitten. Den kan jeg nemlig godt lide.
1: Det er lidt tør kage.
0: Det er kedeligt, bare.
2: Det kommer virkelig an på, hvordan de laver det, synes jeg.
0: Jeg skal lige høre
2: det
0: dig, Simon. Du siger, at brunsvigeren var din yndlingskage i mange år. Hvad har skubbet den af banen?
1: Sådan en banankage, jeg selv laver med chokolade ganache.
0: Kan du lave sådan en til 20 mennesker, formet som en kageperson? Det kan vi lige snakke om, Simon.

0: 5:30. Ja, du giver det mening. Vi nærmer os en Hvem er der hvad-quiz med dig, Simon Rohl, i går.
1: Det gør vi da.
0: Kan du komme med en ledetråd nu?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg er jo nogen eller noget, der relateres til en nyhedshistorie.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
1: I dag er den første ledetråd til Hvem eller hvad jeg er. Den er... Nej, nu kommer jeg til låstelefonen. Jeg er tilbage nu.
0: Det var
1: Kennedy her.
0: Han er tilbage.
3: Fuld panik.
1: Kvinder synes altid, at mænd gør for lidt ud af mig.
0: Kvinder synes, at mænd gør for lidt ud af mig.
1: Ja,
3: er den... det er børnefødselsdag.
0: Ej, har du taget min børnefødselsdag med i Hvem er der quizzen?
1: Måske,
0: Simon?
1: Vi må se.
0: Nå,
1: på det.
0: Det finder vi ud af. Der er altså en Hvem er der quiz om et ganske kort øjeblik. Du skal blive hængende hos os og høre Kings of Leon med Sex on Fire inden da. Godmorgen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Træner du for mavemusklerne? Eller får det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
19: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
0: Wow!
19: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg. Ja.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
23: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
24: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
25: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver en skydedag med byer, der kan være ret kraftige, der kommer ind over landet fra vest. Der kan også være torden og sågar havl i nogle af dem. Temperaturen i dag de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så får vi en svag til hjemvind.
26: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.
27: Når vores gode ven og kollega Anders Aargaard sender radio mellem klokken 9 og 12, så har han også to billetter med til Når Brian Adams gæster Danmark. Det har han i samarbejde med All Things Live. Du kan vinde billetter til den 7. december i Royal Arena København eller den 8. december i Jyske Bank Boxen Herning. Alt du skal gøre er at lytte mellem 9 og 12. Når Anders spiller noget med Brian Adams, skal du ringe 70 333 100. Er du den første igennem, vinder du to billetter.

0: med Sex on Fire. Klokken den er blevet 6:55. Jeg advarer lige, nu har jeg drukket noget dejlig kaffe, så jeg er simpelthen så klar til kamp. Det var jeg den eneste, der var. Okay, perfekt.
1: Hun siger, hun har drukket noget dejlig kaffe. Altså, jeg har aldrig set så lille et sip, nogen har taget af en kop kaffe.
0: Det er min anden kop, Simon.
1: Nå, det er din anden kop, okay. Så er der fandme energi nu til
0: den. Den er lidt varm endnu.
2: Så. Jeg har fået næsten en kop, så jeg er så halvt så klar som Anne.
1: Godt. I skal begge to klar på forskellige vis til dagens Hvem eller Hvad-quiz.
0: Drikker du lige noget mere kaffe?
1: Ja, okay, så nu, nu bliver det fandme spændende.
0: Okay, nu er der
1: Jeg er jo altså nogenlunde noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie, ved jeg ikke, om jeg vil kalde det i dag. Men måske noget, I alle sammen ikke vidste, I havde brug for at høre.
0: Mm. Ja, tak.
1: Jeg har nogle ledtråd til jer, så skal vi se, om I kan gætte, hvem eller hvad jeg er. Første ledtråd i dag. Kvinder synes altid, at mænd gør for lidt ud af mig. Ja, der er kaffedrikkeren. Kom så.
0: Jamen, og det bliver utroligt kønsstereotyp nu.
1: Nå.
0: Og jeg kan ikke sige med sikkerhed, at det her det er baseret på egne erfaringer. Grøntsager til aftensmad.
1: Og dem kan man, altså hvis manden laver mad, så gør han for lidt ud af dem.
0: Jamen, der er bare ikke rigtig nogen. Det er mere det.
2: Så nu er vi i Sønderjylland igen. Altså.
1: I har en aftale med kaninerne.
0: Jamen, det der med sådan, så skal vi have pasta og kødsovs, så er det pasta og kødsovs. Så er der ikke så meget grønt.
1: Der kan være grønt til at nede i pasta og kødsovsen.
0: Jamen, det er der ikke.
2: Der kan nogle gange godt snige sig gulerødder ned.
0: Jamen, det gør der også i min pasta og kødsovs.
2: Okay, ja.
1: Nå. Ja, Kasper, du har altså bud.
2: Er du valentines?
1: Nej, det er et godt bud også ellers.
2: Ja. Det er alt, der sker altid for lidt.
1: Ja, men det er jo fordi, man kan jo give blomster hele året, Kasper.
2: Det er det.
1: Og det gør man så heller ikke, men man kan.
0: Nej, man kan godt gøre det.
1: Ja, præcis. Når du synes, det betyder noget. Nej, altså, jeg kan faktisk have overraskende mange former og farver. Ja, Anne, det er et forsigtigt rassel.
0: Jamen, er du sko?
1: Nej, men du er jo faktisk tæt på. Der er på mange måder, du er tæt på her. Det vil du finde ud af senere, ja.
2: Nå. Se til det.
1: Jeg
2: vil bare sige sådan noget med slips eller butterfly. Jeg ved ikke, det kan være, at nogle mænd er sådan lidt sløset med at binde den. Man kan sikkert gøre det bedre.
1: Som alle kvinder er sure over.
2: Ja,
1: de mænd, de binder bare aldrig deres butterfly helt ordentligt.
0: Puh, et grimt slips, ikke nu ud.
2: Kvinder bruger jo 3 timer på at være så klar, ikke?
1: Det er rigtigt.
0: Ja, så er det også træls, hvis der er en mand, der ikke kan binde slips.
2: Det er det.
0: Det er det eneste, du skal.
1: Jeg vil sige, mange synes generelt, jeg er lidt ulækker, faktisk.
0: Hva?
1: Ja.
0: Ulækker? Ja. Mange former og farver gør mere ud af mig.
1: Mm.
2: Det er værre.
0: Ej, okay.
2: Og Anne var tættere på noget med noget sko.
1: Ja, det var hun.
0: Hvad kan det være? Jeg er helt lost. Giv mig lige en
1: masse. Okay, jeg kan sige, Anne har skjult mig hele sommeren i en form for fodfutteral. Ja, Kasper, var du lige en my tidligere der?
2: Var du en fod?
1: Ja, men du kom lige lidt tættere.
2: Tær?
1: Ja! Kasper Horten.
0: Ej, okay.
1: Jeg er tær i dag.
2: Ja.
1: Specifikt tårnegle.
0: Nej.
1: Og det er fordi, der er blevet stillet et spørgsmål, Anne, som jeg heller ikke vidste, at vi alle sammen havde brug for at få svar på. Videnskab.dk, en hjemmeside, der nogle gange har rigtig gode nyheder, nogle gange også lidt pseudovidenskabelige nyheder. Men de har en fantastisk ting, hvor man kan stille dem spørgsmål til ting. Og der er altså nogen, der har stillet det her spørgsmål, som jeg ikke vidste, at jeg i virkeligheden også altid gerne vil have svar på.
2: Mm.
1: Hvordan klippede man sin tånegle, før saksen blev opfundet?
2: Godt spørgsmål.
1: Ja, er det ikke det?
0: Okay, det vil jeg faktisk også gerne vide.
1: Er det ikke et godt spørgsmål, det?
0: Det
1: vidste
0: jeg ikke
1: gerne. Det viser sig åbenbart, at saksen først blev opfundet, var det i Egypten, 2.000 år før vores tidsregning. Så det er en ret ny opfindelse.
0: Og hvornår blev tånneglen opfundet?
1: Jamen, den har været der altid.
0: Ej, spændende. Hvad gjorde de så?
1: Jamen, så har de simpelthen taget en flintesten, og så har de hakket deres negle af. Det er i hvert fald det, man mener, der er
2: sket. Man vil slibe dem af.
1: Ja, jeg tænkte nemlig også, at det er noget med sådan en slibesten og sådan noget. De mener, man har skåret dem halvt og revet dem af og hakket dem, men med flintesten.
0: Og dermed det gamle mundhæl. Hak en hæl og hak en tå.
1: Ja!
0: Klip en hæl og hak.
2: En tårnhæl.
0: Bare hak din tårnhæl. Hak din tårnhæl.

0: Og fra Christoffer og ham med gitaren skal vi over til ham med overblikket. Det er dig, Simon Roligaard.
1: Ja, det er jo nok ikke gået mange til næse forbi, så lige var en række traktorer inde i midten af København i går, på grund af den her nye gødskningslov,
0: ja.
1: Som jo altså skal stemmes igennem i morgen i Folketinget.
0: Det er rigtigt.
1: Og det er jo altså en del af den grønne trepart, der blev indgået i den tidligere regering for snart 2 år siden. Det, der så er problemet nu, det er, at nu der er sgu begyndt at komme lidt grus i maskineriet hos Venstre. De sidder jo altså lige nu 18 folketingsmedlemmer derinde, og skal stemme for den her lov. Mm-hmm. Og så var Søren Gade så ude og sige, det kommer ikke til. Jeg kommer til at stemme imod den her lov. Jeg synes, det er en lortelov. Jeg stemmer for landmændene.
0: Ja.
1: Og så kom der så en eller anden, og det er med al respekt, men lidt mere ukendt, venstrepolitiker, som lige er kommet i Folketinget, en ung kvinde, som sagde, jeg stemmer heller ikke for. Og så med slet, det kan I da ikke, og hvad er partilinjen og alt sådan noget. Og det er åbenbart, som jeg forstår det, og her har du lidt mere styr på, hvad der sker inde på borgen, Anne, end jeg har. Men som jeg forstår det, så sætter man sig ned i sin folketingsgruppe og snakker sammen om de her lovforslag, der skal stemmes om. Mm. Og så kan det godt være, der er nogen, der er uenige, men man er ligesom enige, og så stemmer man samlet som parti.
2: Det troede jeg også, at man fulgte partiets linje.
1: Præcis. Ja.
0: Og det tror jeg også, formand Troels Lund Poulsen havde troet, okay. At medlemmerne af hans parti ville gøre. Men, okay. Men der tog han altså gruelig fejl.
1: Ja, og efter den her demonstration, jeg ved ikke, om det er demonstrationen i går, eller hvad der skete, men nu er der altså 5 ud af 18, som stemmer imod partilinjen.
0: De er simpelthen kommet i tanke om, at den trepartsaftale, de var en del af, havde konsekvenser for landbruget.
1: Ja, det synes de var noget lort.
0: Hvad Søren foregår der?
1: Og jeg kan bare meget godt lide, at så Troels Lund Poulsen havde ret stillet op til en masse interviews i går, hvor der var flere, der spørger ham, hvad fanden er der foregår i Venstre? Og hvor, men vi er på en rejse, siger han blandt andet, ikke så meget skønt.
2: Siger han det? Nej, det må man ikke sige. Hvad mindre du er med i Vild med Dans, så skal du ikke sige, at vi er på en rejse.
1: Ja, de er på en rejse på vej med modernisering, og han bliver så direkte spurgt, men Troels, altså, har du mistet kontrollen med det her parti? Nej, jeg har ikke mistet kontrollen med det her parti. Og der er noget, jeg ved ikke, når folk siger det.
2: Ja. Det er jo ligesom, når nogen, og det er tit kvinder, der siger, at de er sådan lidt en skør type.
0: Ja.
2: Så er det heller ikke så tit.
0: Ej.
2: Og det er lidt det samme der. Du skal ikke, hvis du siger det, så tror jeg ikke rigtig på det, kan jeg.
0: Men man kan jo ikke sige andet. Han kan jo ikke sidde og sige, ja, jeg har mistet kontrollen over det her parti. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre.
1: Nej, men
0: hvad tænker du, altså, reporter, der stiller mig spørgsmålet?
1: Det er politiske reporter, Rikke Gyldmandsø, var meget god. Hun sagde, Troels, kender du det meme, hvor der er et hus, der brænder, og så sidder der en glad hund i midten af billedet og siger, it's fine. Så spørger, er du ikke lidt den hund nu?
2: Det er alligevel også et modigt spørgsmål.
1: Det er vildt, hvis spørger han sådan, du skal ikke sammenligne mig med en hund. Men altså...
0: Han er det meme.
1: Han er det meme lige nu.
0: I øjeblikket.

0: One call away, fik du her fra Charlie Puth til din onsdag morgen.
1: Hold da fedt. Og her fik du en lussing til dit ansigt.
0: Det var, skal jeg sige, Charlie Puth. Har I hørt det?
2: Jeg har aldrig hørt nogen sige før.
0: Okay.
1: Jeg har ikke lige læst mailen, men det skal jeg da beklage.
0: Vi nærmer os et nyhedsoverblik med dig, Simon, her klokken 7. Og på den anden side, det skal vi tale om engelske ord.
2: Yes.
0: Fordi der er kommet en liste ud over de 10 engelske ord, som flest i befolkningen er trætte af.
1: Ja. Jeg har et bud på, hvad der kan være på den liste.
0: Okay, det må jeg gerne lige tænke over, og så må jeg også gerne tænke over, om der er nogle engelske ord, som I er en lille smule trætte af, at der er kommet ind i det danske sprog.
2: Okay, jeg er jo meget young, men jeg vil gerne prøve at lege med mig.
0: Allerede der er det lidt irriterende. Bliv hængende her hos Morgensøde på Radio 100. Om lidt skal du høre Backstreet Boys med Larger Than Life.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere.

0: Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bank Boxen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Professor i udviklingspsykologi Jesper Dammeier, han retter nu en klar kritik mod Danske Regioners nye aldersgrænse på 55 år for mænd i offentlig fertilitetsbehandling. Han afviser argumentet om, at den ældre far skader barnets trivsel og påpeger, at forskningen faktisk viser, at vi bliver bedre, mere rolige og også mere ressourcestærke forældre, jo ældre vi bliver. Det skriver DR, og Danske Regioner indførte jo altså for nylig den her aldersgrænse med henvisning til barnets opvækstvilkår, risikoen for at miste faren i en ung alder samt det generelle sundhedsrisici. Grønne kasketter med teksten "Fyret af staten" dominerede tirsdagens store landmandsdemonstration foran Christiansborg i protest mod den omstridte kvælstofslov. Organisationen Bæredygtig Landbrug frygter nemlig, at den her lov altså vil tvinge over halvdelen af landmændene fra hus og hjem. Men nye beregninger fra tænketanken Seri viser altså et andet billede. Ifølge tænketanken så vil loven kun ramme 3-4% af de her bedrifter så hårdt, at de må stoppe midlertidigt, men altså alt sammen hjulpet på vej af en milliardkompensation. Den russiske præsident Vladimir Putin, han beskylder Tyskland for selv at have plantet beviser for at give Rusland skylden for den her opsigtsvækkende dronehændelse ved Leipzig Lufthavn i august. Anklagerne kommer efter, den tyske regering officielt har udpeget Rusland som ansvarlig for hændelsen, hvilket den russiske ambassade i Berlin altså kalder en absurd og hidtil uset optrapning. Eksperter vurderer dog, at angrebet og den efterfølgende usikkerhed passer ind i en større række af formodet russiske hybridangreb i Europa. Den danske læge og forsker Poul Thorsen har i en domstol i USA erklæret sig skyldig i svindel med over 1 million dollars i forskningsmidler fra de amerikanske sundhedsmyndigheder. Sagen har været undervejs i årevis faktisk, efter at det danske domstol tidligere har afvist at udlevere ham til USA, og derfor blev han altså også først anholdt under en togrejse i Tyskland. Thorsens danske advokat Jan Schneider, han understreger dog, at der er tale om en såkaldt plea bargain, som bare minder mere om et forlig end en egentlig tilståelse efter danske retsnormer. Strafudmålingen finder sted den 1. december.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der er byer til hele landet i dag, der starter vestpå og så bevæger sig østpå i løbet af dagen. Og det kan altså være med både regn, torden og faktisk også hagl enkelte steder. Temperaturerne ligger på mellem 15 og 20 grader, og så bliver vinden svag til jævn.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
4: Klokken den er blevet 6:04 på en dejlig onsdag morgen. Godmorgen i studiet.
2: Ej, du står smejset, det hedder jeg helt op til over.
4: Og smejset?
2: Ja.
4: Hvad betyder det?
2: Smile with the eyes. Jeg kan lige vise det, nu kan man jo ikke se det, men det her det er smejset. Jeg kan se, jeg smiler
4: du mig. Står og stiger utrolig... Altså, det er jo
5: nej, det sker.
4: Så jeg sådan derude, så vil jeg gerne beklage.
5: Hvis det sker i offentlig transport, og du kigger på mig, så vil jeg stå af med det samme. Det er ikke smejse, eller hvad fanden du kalder det.
4: Det er seriemutterblikket der. Så jeg sådan derude, Simon.
2: Ja, men det var en god ting. Det er det, Tyra Banks altid siger i Next Top Model, at de skal gøre, at de skal smejse noget mere.
4: Er det ikke
2: ja, se, Kasper, gør det nu. Du synes godt det.
5: Smejser.
2: Smejser.
4: Det skal du også stoppe her. Ingen smejser mere. Og jeg skal beklage, at jeg har gjort det. At smejse.
2: Jamen, det er
4: hvad er det danske ord for det, Simon? Nå.
2: Ej, for helvede, nej. Ikke, nej, jeg gør det lige. Vi skal til at snakke om det.
4: Så kunne han ikke mere. Vi skal nemlig tale om engelske ord, der har snedet sig ind i de danske stammer.
5: Jeg smejser.
2: Du er sygt god til det.
4: Engelske ord, der har snedet sig ind i det danske sprog, og også engelske ord, vi er lidt trætte af. Der er faktisk blevet lavet en opgørelse over engelske ord, vi er trætte af er i det danske sprog. Vi skal også have en omgang. Hør det i køkkenet? Det er med dig, Kasper Forsdag.
2: Er I allerede blevet trætte af at smejse?
5: Jeg elsker at smejse.
4: Hør det i køkkenet klokken 8:15, og så har vi også 30 liter brændstof til Ingo, som vi forhåbentlig skal have fundet en vinder af, når klokken den bliver omkring 7:30. Det skal stoppe nu, det der, fordi nej, jeg kan ikke tage det seriøst. Vi er morgenshowet på Radio 100. Tusind tak, fordi du er med os. Stop, Kasper. Stop.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Nickelback fik du her med Rockstar. Klokken den er blevet 7:10. Godmorgen og velkommen her til morgenshowet på Radio 100. Dejligt, du har lyst til at hænge lidt ud med os. Vi skal tale om engelske ord i det danske sprog. Vi talte lige før om, hvad kaldte du det, Simon?
1: Smise, altså to smile with your eyes.
0: Er det danske ord ikke at smiske?
2: Smiske.
1: Ej, smiske, er det ikke det? Er det, når man sådan er en fedterøv? Er det ikke det?
0: Er det det? Jamen, jeg har det fra altså, Matador. Smisk. Smisker.
1: Ja, jeg har det fra Peter Pan. Smisk.
0: Smisk.
2: Jeg har aldrig
1: hørt det. Det er, fordi han smisker over for klo.
0: Smisk, når det gælder.
2: Jeg har aldrig
1: men det er også det, fordi det er gamle danske ord, Kasper. De er på vej ud.
2: Ja, det er det.
0: Ja, og ind kommer de engelske ord. Jeg har fundet en liste. Dansk Sprognævn har spurgt faktisk en ret stor del af befolkningen over, hvilke engelske ord, der irriterer dem mest er i det danske sprog. Jeg kommer med listen lige om lidt. Mm. Allerførst skal jeg lige høre, er der nogle ord, I har bemærket engelske, som er lidt trælse i det danske sprog?
2: Der er jo selvfølgelig rigtig mange engelske ord, som sniger sig ind. Jeg tror, det jeg er nået frem til, det er sådan set ikke, at det er ordene, der irriterer mig, det er måden, de bliver sagt på. Og jeg føler, der er to grupper, der bruger det meget. Det er de meget unge,
0: ja,
2: der siger sådan lidt seje ting. Og så er det de her mænd over 45, som har et form for mellemlederjob, som har lært nogle fancy business-ord. Mm.
0: Det passer på et af de ord, som jeg har skrevet ned, ja, som jeg synes er træls. Det er nemlig det ord, der hedder aligned.
2: Aligned, ja.
0: Aligned, det er nemlig sådan et over 40 år, jeg har lige været på et eller andet corporate-kursus.
1: Men jeg ved ikke, om det er lidt i samme, men jeg synes jo, når politikerne gerne vil holde et doorstep.
0: Et doorstep,
1: altså, men det er også vigtigt, sådan en måde, på en eller anden måde, at gøre os andre dumme. Sådan, jeg ved jo godt, det fik du ikke rigtig gider et pressemøde, så nu har du fundet sådan et dumt engelsk ord, som får det til at lyde sådan lidt mere vigtigt, end det egentlig er.
0: Ja, slap af, du står på et dørtrin.
1: Præcis, ja.
2: Jamen er det ikke, det er politikere, og så dem der, de der influencer, de finder også altid, eller det er en port, er det lidt større måske end en doorstep. De stiller så også op på tit et dørtrin og får taget nogle smarte billeder. Det er et doorstep også.
1: Det er faktisk rigtigt, de står tit i en port. Ja, det kan
0: jeg. Jeg har også skrevet rewilding. Rewilding.
2: Ja.
0: Altså det der med, man laver nogle kæmpe store eksperimenter, hvor man lader naturen passe sig selv.
1: Det de laver på Mols, hvor alle hestene dør af sig selv.
0: Lige præcis, det der. Kunne vi kalde det noget andet? Genforvildning.
2: Genforvildning.
1: Hvorfor skal jeg få med i det?
0: Genvildning.
1: Jamen, ja, det lyder også dumt.
0: Jamen, jeg ved det ikke, men jeg bryder mig bare ikke om det der. Så har vi lige rewilding i Mols Bjerge. Jeg synes ikke, det passer.
2: Det er rigtigt nok. Nej, men vi mangler et eller andet. Fordi det er tit den, vi så ender i. Ikke? Så prøver vi med et dansk ord, som ikke lyder super fedt.
0: Ja,
2: heller.
0: Lige præcis.
2: Hvad med low-key? Hvor er vi henne der?
1: Ej, men det
0: apropos, det er faktisk på listen.
1: Er det
0: low-key? Ja, det er det. Det er nummer 10 på listen.
2: Det er nummer 10?
0: Det er nummer 10, ja. Low-key, som jo faktisk direkte kan oversættes med lidt.
1: Jamen, det er fordi, jeg ikke helt har forstået low-key.
0: Ej, det er low-key irriterende, når folk siger rewilding.
1: Er det så lidt irriterende, eller er det meget irriterende?
2: Jeg føler også, det er mere end lidt.
1: Ja, det føler jeg også. Jeg føler også, low-key er mere end lidt.
2: Når man bruger så mange bogstaver på et ord, så føler jeg, at det er mere end lidt.
0: Du komplicerer sproget. Du kunne bare sige noget andet.
2: Det er lidt irriterende, men der føler jeg, at low-key er mere irriterende
0: end
2: irriterende.
0: Lidt. Okay.
1: Jeg tror, jeg synes, det er mest irriterende. Jeg har ikke imod, at vi putter engelsk ord ind, men der er mange, som har begyndt at bruge hele sætninger. Altså, når, så kan man komme ind. Ah, what the fuck does that actually mean? Jeg mener bare, sådan på den måde. Det synes jeg er irriterende. Der kan man godt snakke dansk.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Så putte et engelsk ord ind, det kan være fint, fordi det kan netop, hvis du synes, low-key har større kraft end lidt.
2: Ja.
1: Dejligt,
2: ja.
1: Men det er værd at bruge hele sætninger.
2: Ja, det er rigtigt irriterende.
0: Jeg glæder mig til at komme med, skal vi sige, top 5? Over de engelske ord, som vi er mest trætte af, som Dansk Sprognævn altså har. Ja, det er nemlig spændende at blive hængende til efter.

0: Blæst med elsker dig så meget. Det er altså en sang, der kan få ind på floor. Hvad, Kasper og Simon?
1: Gud, ja, floor.
2: Synes, det er rigtigt. Jamen, det er ikke et ord, jeg er irriteret på. Det er faktisk et ord, jeg elsker.
0: Det er okay. Man må gerne sige floor i stedet for dansegulv.
1: Ja. Altså, jeg er jo den alder, hvor at jeg godt kan finde på at sige floor, fordi jeg føler, jeg er ung nok til det. Men inderst inden ved jeg også godt, at det hedder et dansegulv. For jeg så gammel er jeg trods alt også.
0: Så du kan godt oversættelsen også.
1: Ja.
0: Jamen, det er flot. Dansk Sprognævn, de har spurgt, og de har fået 2300 svar retur. De har spurgt, hvilke engelske ord er I mest trætte af i det danske sprog? Der er der kommet en top 10-liste ud af. Vi havde nummer 10 lige før. Det var low-key. Mm-hmm. Det er der rigtig mange, der er trætte af. Men jeg tænker lige, vi springer til top 5 i stedet for, ikke?
2: Ja, tak.
0: Nummer 5 på listen, det er onboarding.
2: Det er fandme også et TBS-ord.
0: Onboarding. Ved I, hvad det betyder?
2: Det er, når man starter på en ny arbejdsplads, så kan der være en onboarding-tid, ikke? Altså, hvor man ligesom bliver præsenteret for alt det, man skal lave og sådan noget, ikke?
0: Kunne man kalde det for en introduktion?
1: Introforløb.
2: Ja, introduktion, introforløb, det er rigtigt. Det kunne man sagtens.
0: Ja. Onboarding, nummer 5 på listen.
1: Onboardes. Jamen, det er rigtigt. Den er irriterende.
0: Ja. Nummer 4 på listen, det er et ord, som jeg ikke har lyst til at sige, men som vi alle sammen kender. Det starter med
1: skibidi.
0: Nej.
2: er det rigtigt forstået, hvis jeg henter en pose ostepops og åbner den lige op i ansigtet, ja, så kan jeg få dig til at sige det?
0: Yes. F. Oh. Og så slutter det med UCK.
1: Fuck.
2: Nej. Kan du ikke lige sige fuck?
0: Nej, jeg kan ikke sige, klokken er lidt over 7.
2: Vi bor sgu da ikke i USA.
0: Jamen, altså, der er ingen grund til at sige det i radioen. Og jeg synes, og jeg er faktisk enig med folk, der er stop med det der. Der er ingen grund til at sige det generelt set. Bare sig øv i stedet for.
2: Nej, nej, nej, nej, nej, stop nu.
1: Det har jo ingen svunget over sig overhovedet.
0: Jamen, det behøver det have det?
1: Ja.
2: Ja, fuck skal have. Det er en styrkemarkør, hvis noget er rigtig nederen.
1: Øv.
0: Øv, jamen det er det.
2: Vi har slet ikke samme smule.
0: Jeg prøver at lære min dreng på 3, at vi siger ikke det andet ord. Vi
1: det er klart, selvfølgelig.
0: Vi siger øv.
1: Altså, selvfølgelig skal børnene ikke rende rundt som 3 år og sige fuck, fuck, fuck.
0: Men så stop med at sige det i radioen.
1: Jamen, han hører sgu ikke radio lige nu.
2: Ej, de må altså gerne sige fuck også, børnene.
0: Jeg kan godt mærke, vi skal videre til nummer 3 her. Nummer 3 på listen er random. Det er vi rigtig træt af. Ja. Random.
1: Mm, også fordi vi har oversættelsen jo.
2: Ja, tilfældigt, jeg ligger lige til højre benet, tænker du?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Ja.
1: Det må være der.
2: Det er faktisk noget, jeg selv tager mig selv i. Når jeg siger random, ja. Jamen, jeg ved ikke, hvis man har spillet meget computerspil, det er jo meget ting der.
0: Er det det?
2: Ja, fordi der er noget, der hedder, altså det kan være randomly generated. Så det er sådan en ting, at ting sker random.
0: Ja, tilfældigt.
2: Ja.
0: Ja, er oversættelsen. Nummer 2 på listen, den er jeg til gengæld lidt ked af, hvis vi skal undvære. Nice.
1: Ja, det der er da ikke
2: sige nice.
0: Nice. Nice. Ja.
1: Jeg kan godt mærke, at
0: man kunne sige dejligt eller fedt.
1: Ja, men jeg kan godt mærke, at jo ældre jeg bliver, der bliver det en lille smule mindre nice at sige nice.
0: Ja.
1: Men jeg siger stadigvæk ret meget.
2: Ja. Jeg føler, at det er vores generation, der siger nice. Er det ikke det? Er det ikke også, der har fundet på det?
1: Jo,
2: det er ligesom vores forældre sagde knæhøj karse, så siger vi nice.
0: Bred ymer, ja. Simon. Okay, vi er nået til nummer 1 på listen.
2: Okay, jeg er virkelig spændt på, hvad der kommer op her nu. Og det er ikke doorstep.
0: Det er ikke doorstep. Det mest irriterende engelske ord i det danske sprog, ifølge danskerne, det er sale.
1: Hvad?
2: Sale?
0: Sale. Udsalg.
1: Nå, udsalg. Ah, ja, klart.
0: Vi gider ikke det der sale.
1: Nej,
0: fordi vi har god gamle udsalg, skorstreg, tilbud. Kunne man bruge det i stedet
2: Men
0: for?
2: Der vil jeg også sige, i modsætning til fuck, er der lige så godt svung.
0: Ej, lad mig se det hele tiden, Simon.
2: Der er der lige så godt svung. Der synes jeg faktisk næsten, der er mere svung i tilbud, end der er i sale.
1: I sale, det er lidt for blødt.
2: Ja, ja, lige præcis.
1: Og man kommer til at blive i tvivl om, at man nogen skal sejle, eller om det er et salg, eller hvad det er. Så der er tilbud.
2: Eller om der bare er mange sale inde i den her butik.
1: Ja, det er rigtigt, ja.
0: Selv tak for den her random onboarding-snak om engelsk ord. Var det nice?
1: Det var også, ja. Og så har vi lært, at vi ikke må sige det ord.
2: Vi må ikke sige fuck i radioen.
0: Jeg slukker nu.

0: Vi har her til morgen 30 liter brændstof til Ingo, og vi håber så meget, at det er dig, der vinder dem.
1: Det vil være the best.
0: Det vil nemlig være the best. Flot overgang, Simon. Alt du skal gøre, det er at gætte, hvilken kendt aktuel person, vi har placeret oven på dit hoved, Kasper.
2: Mm-hmm.
0: Du ved det ikke.
2: Nej.
0: Og du skal sammen med dig, der lytter med, altså finde frem til, hvem Søren det kan være. Vi er nogle spørgsmål, du kommer til at stille, og som Simon og jeg kommer til at besvare efter bedste evne. Vi skal nok gøre os umage, ikke også, Simon?
1: Jo, det lover vi.
0: Du får lov til at stille første spørgsmål lige om lidt, Kasper.
2: Ja.
0: Inden vi altså quizzer i op på hovedet, inden da venter No Doubt med Don't Speak. Godmorgen her fra Morgenshowet.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
9: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
22: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
23: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
24: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der er byer til hele landet i dag, der starter vestpå og så bevæger sig østpå i løbet af dagen. Og det kan altså være med både regn, torden og faktisk også havl enkelte steder. Temperaturerne ligger på mellem 15 og 20 grader, og så bliver vinden svag til jævn.
3: Morgenshowet på Radio 100.

0: Det er egentlig ret simpelt. Du skal bare gætte, hvilken kendt aktuel person, der er i dag er placeret oven på Kaspers hoved. Og det gør du ved hjælp af de spørgsmål, som du og jeg, Simon, kommer til at stille til Kasper.
1: Yes.
0: Undskyld, omvendt.
2: Ja, omvendt,
0: kommer til at svare på de spørgsmål, som Kasper stiller til os.
2: Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Fordi du ved heller ikke, hvem du har på hovedet i dag, Kasper.
2: Præcis.
0: Og inden vi leger op på hovedet om lidt med 30 liter brændstof fra Inco på højkant, så får du lige lov til at stille det første spørgsmål nu. Og så kan vi lige tænke over, hvem Søren det kan være, ikke?
2: Ja, men første spørgsmål, det kommer her. Har jeg en hudplejerutine?
1: Ja. 100%.
2: 100%?
1: Ja, det tror jeg.
0: Har I også det?
1: Ja.
2: Ja.
1: Selvfølgelig.
0: Hvad gør du, Simon?
2: Ja, hvad gør du?
1: Hvad jeg gør?
0: Ja.
1: Morgen eller aften?
2: Hold da, hvad er det forskel?
0: Jamen, altså, hvilken?
1: Ja, er lidt forskel.
0: Jeg vil gerne høre om din aften skincare routine.
1: Ja, men det er en lille aftenrens. Nogle gange, en gang om ugen, har jeg sådan en særlig maske. Særligt til min næse,
0: ja.
1: Hvor jeg har fundet, at der er noget fedt i
2: min
1: hud.
2: Det er sorte der. Det er sorte, ja, det har jeg også.
1: Ja, men det er nok, fordi du har en ubalance mellem, er det sådan noget, hvordan er det nu? Det er to forskellige omega her.
2: Ingen grund til,
1: det er omega 3 og omega 6.
2: Jeg siger bare, at jeg har sådan en sort klut til næsen.
0: Har du også en skincare routine, Kasper?
2: Jeg har vasker mit ansigt
0: bare
2: med vand,
0: ja.
2: Fra håndvasken, og så har jeg en creme.
1: Jamen, har du sådan en særlig øjencreme? Fordi særligt også morgenværter har der jeg fundet ud af, det er så meget godt, at de har sådan en ekstra øjencreme.
2: Det har jeg ikke, nej, men det vil du bare sende
1: jeg
2: et link.
1: Jeg kan lige sende et link.
0: Ja, perfekt. Dagens hovedperson er en kvinde.
1: Yes.
0: Hvad siger vi i forhold til, kommer fra Danmark?
1: Hun er jo fra Danmark.
0: Ja, det er rigtigt. Hun kommer fra Danmark. Det gør hun nemlig. Ja. Og hun har i den grad en skincare routine. Måske faktisk ikke helt så omfattende som din, Simon. men måske deroppe af. Ja. Vi quizzer i op på hovedet lige efter at pakke med flue i spind. Hvis du vil vinde 30 liter brændstof fra Inco, så gør du klar til at ringe 70 333 100. Klokken er 7:37.

0: på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og NK.
1: 70-333-100 er nummeret herind til, som du skal skynde dig at ringe på lige om lidt, når jeg starter de 2 minutter. Fordi det er den tid, vi sammen har til at finde ud af, hvem der er oven på Kaspers hoved i dag. Du ved det ikke, Kasper.
2: Nej.
1: Simon og jeg, vi ved det.
3: Yep.
1: Du får lov til at stille nogle spørgsmål, Kasper.
2: Mm-hmm.
1: Og så skal vi finde frem til dagens hovedperson efter bedste evne. Hvis man gætter det og ringer ind 70-333-100, så er der altså 30 liter brændstof til Ingo.
3: Og du skal altså bare ringe herind. Det er jo bare for sjov. Så altså ikke sådan noget med, jeg ved ikke rigtig, om jeg tør. Rigtig mange af jer, der har ringet ind tidligere og ikke anet, hvad fanden I gættede på, har faktisk haft ret.
2: Ja.
3: Og så vinder man jo altså 30 liter brændstof. Og så er det jo åndssvagt at sidde derhjemme og tænke, det svar havde jeg også.
1: Du kan mere, end du tror.
3: Præcis,
1: bare ringe 70-333-100. Du kan nemlig godt. Er du klar, Kasper?
2: Det
1: du
2: er.
1: Kan også godt.
2: Jamen, jeg gør mit bedste.
1: Det er godt. 3, 2, 1. De 2 minutter, de starter nu.
2: Godt. Har jeg styr på, hvilke stjernetegn jeg er i ascendanten?
3: Ja, det
1: kunne du faktisk godt have.
2: Okay, følger jeg en kostplan?
3: Ja.
1: Ja.
2: Handler jeg ind med cykelhjelm?
3: Nej.
1: Nej.
2: I var lidt tvivlende med Danmark. Bor jeg i Danmark?
3: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej, ikke PT.
2: Ikke PT?
1: Nej, det tror jeg. Jeg tager lige den her telefon.
2: Ja.
1: Vi er morgenshowet på Radio 100. Hvem har vi med?
4: Godmorgen, det er Sabine.
1: Hej Sabine. Har du et bud på, hvem der er oven på Kaspers hoved i dag?
4: Jeg tænkte, om det var Clara Tauson.
1: Godt bud. Hun følger i hvert fald en kostplan, tror jeg.
3: Det tror jeg også.
1: Ja.
3: Altså, okay, det er desværre ikke Clara Tauson, Sabine, men det er fandme et godt bud ud fra de ledtråde, vi har haft indtil videre. Ring igen, hvis du får et nyt bud.
4: Det gør jeg.
1: Hej, hej.
2: Har jeg styr på, hvordan jeg koordinerer farverne på mit tøj?
3: Ja, det tror jeg også.
1: Ja, det vil jeg også sige.
2: Bor jeg i USA?
3: Det tror jeg.
1: Altså, ja, det tror jeg egentlig også. Ja, det tror jeg faktisk også, du gør. Jeg tager din telefon mere.
2: Ja.
1: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Det er Birgitte.
1: Hej, Birgitte. Hvem er oven på Kaspers hoved?
5: Jamen, vi satte jo så på Caroline Wozniacki.
1: En anden tennisspiller.
3: Også et godt bud. Ja. Jeg kan godt lide, du siger vi. Altså, er det hele bilen, der satte sig på det?
5: Ja, det er mig selv i flertal lige her til morgen.
1: Jeg kender godt de dage, Birgitte.
3: Ja, det royale flertal har man altid lov til at bruge.
1: Det er desværre ikke Caroline Wozniacki, Birgitte. Kan I have jer en dejlig dag?
5: Jo, tak. Og lige mod til
1: jer. Har du flere spørgsmål, Kasper?
2: Jeg dyrker sport.
3: Nej, det er
2: altså,
3: du ikke kendt for sport.
1: Ikke professionelt.
3: Og du bor i øvrigt i USA,
1: har jeg tager en telefon mere her. Okay. Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
6: Hej, det er Inga.
1: Hej, Inga.
6: Jeg vil gerne gætte
3: på
6: Conny
2: Nielsen.
3: Inga!
2: Nej, det er Inga.
3: Det er nemlig Conny Nielsen.
1: Hvor er det godt gættet. Den havde du altså også før Kasper i dag, kunne jeg se. Du var lidt forvirret, Kasper.
2: Jeg ved ikke, hvem det er. Hvem er det?
3: Inga, kan du lige forklare Kasper, hvem Conny Nielsen er?
6: Men hun er jo en, hvor man siger, ældre skuespillerinde, som er dansk, men jo er flyttet til USA for 100 år siden og lavet en masse. Og så er hun med i et eller andet nu. Er det Robin Hood eller sådan et eller andet?
3: Jamen, det er faktisk... Altså, grunden til, at vi har taget op på Kaspers hoveddag, og du må godt sige ældre, hun er 61. Hun holder sig også pænt, så jeg tror godt, hun kan klare det. Altså, hun skal faktisk hjem til Danmark og lave teater på Nørrebro Teater. Det ved jeg ikke, Inga. Kunne du være typen, der kunne finde på at gå ind og se sådan en teaterforestilling, hvis der pludselig var sådan en international kendis med?
6: Jeg var i hvert fald inde og se John Malkovich inde i koncerthuset, da han var der.
3: Ja.
6: Så kunne jeg måske være.
1: Okay. Perfekt. Jamen, så har du muligheden her. Og ved du hvad? Du kan køre dig ind med 30 liter brændstof fra Ingo.
6: Dejligt.
1: Det er også dejligt, at Inga har vundet i brændstof fra Ingo.
3: Gud ja, det er perfekt.
6: Det er første gang, jeg hører det der.
1: Nej, det skal jeg også beklage. Det var ikke...
3: Inga går kun i orange tøj også, det kan jeg fornemme.
6: Ja.
1: Inga, tusind tak, fordi du ringede ind. Kan du have dig en dejlig dag, og kæmpe stort tillykke med det.
6: Tak.
5: Hej.
1: Okay, så du vidste ikke, hvem det var?
2: Nej, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så troede jeg faktisk, at det var, altså, når der blev sagt Conny, så den eneste, det er Conny Hedegaard, men det kan jeg godt se nu, det er ikke,
3: det er ikke den samme
2: person. Conny Nielsen er simpelthen skuespiller.
3: Ja.
1: Sådan. Så lærte du også noget af det, Kasper.
2: Ja.
1: Perfekt.
0: Og på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og

0: Lotte Ebert til din onsdag morgen. Tusind tak, fordi du er med os her i morgenshowet på Radio 100. Vi har en time tilbage, og vi skal nå masser af gode ting. Ganz richtig, na?
1: Ah, sehr gut, das deutsche sprechen gemacht.
2: Gud, var I gode til det.
0: Bitte.
1: Danke.
0: Det er, fordi vi skal en tur til Tyskland, Simon.
2: Ja.
0: Du er ikke så god i tysk.
2: Nej, men jeg... det er jo lidt, du træder på den punkt.
0: Nå,
2: det er jo
0: okay.
2: Det eneste fag, og det er jo irriterende sagt det også, men det er det eneste fag i gymnasiet, hvor jeg fik under 10.
1: Det er,
0: det er faktisk rigtig irriterende sagt. Kasper, du har lavet en tale på tysk. Du er nemlig flydende i sproget.
1: Præcis.
0: Ja, vi skal bede tyskerne om ikke at indføre en sukkerafgift, der vil gøre det dyrere at handle sodavand syd for grænsen.
1: Ja, det vil være rigtig irriterende.
0: Det vil simpelthen være rigtig, rigtig træls.
1: Lige så irriterende som Simon, det var det eneste
0: altid
1: fag.
0: Altid forårsigt, ja. Faktisk det. Så bliv endelig hængende for Kaspers tyske tale efter nederne her. Klokken 8 inden, der skal du høre Sia og Søren Paul med Cheap Thrills. Godmorgen.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
7: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen.

0: Clausen og Kvickly.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
7: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre de har det næste niveau. Fordi vores forældre de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rumligaard. Venstre står lige nu i en alvorlig identitetskrise og risikerer gentagende interne opgør, vurderer flere politiske analytikere. I morgen der skal Folketinget altså stemme om den her nye gødskningslov, og det sker med åben splittelse i partiet, hvor 5 ud af 18 folketingsmedlemmer åbent trodser partilinjen og stemmer imod. Eksperter peger på, at den her strid mellem hensynet til landbruget og så den grønne dagsorden, det er et strukturelt problem for Venstre, som altså har historiske rødder i landbrugbevægelsen. Forsvaret har officielt åbnet et nyt AI-center i Lyngby med adgang til den danske supercomputer Gefion for at omsætte kunstig intelligens til kampkraft. Centret skal udrulle digitale værktøjer, der kan analysere alt fra åbne kilder til skyggefloder i de grønlandske farvande, så soldaterne kan træffe hurtigere beslutninger. Forsvarschef Michael Hylgaard han understreger dog, at der altid vil være en menneskelig faktor indover, men eksperter og kampsimulationer advarer altså om, at øget brug af AI på slagmarken kan mindske soldaternes oplevelse af personligt og moralsk ansvar. Og på slagmarken, så mangler Ukraine igen penge til krigen mod Rusland. Selvom EU for få måneder siden godkendte et gigantisk lån, så står Ukraine allerede nu med akutte pengeproblemer. De mangler simpelthen milliarder til blandt andet luftforsvar, og derfor så må EU-landene i den her uge genåbne den svære diskussion om finansiering. Det sker på ministermøder i Irland tirsdag, onsdag og torsdag. EU-kommissionen er dog ret forsigtig med at fremrykke midlerne fra det 90 milliarder store EU-lån. I stedet så opfordrer de medlemslandene til at fremrykke deres egne bidrag. Så rykker der nye beboere ind på en ret prominent adresse i Nordhavn i de her dage. Og det drejer sig hverken om luksuslejligheder eller unge smarte københavnere, men om planter, fisk og så den kritisk truede ål, der nu får sprit nye undervandsboliger. By og Havn og så Verdensnaturfonden har nemlig sat 63 såkaldte spunsmoduler og 40 fiskebørnehaver ned i vandet ved Orientkaj. De 3D-printede kunstige rev her skal altså forvandle havnens glatte betonvægge til levende levesteder for havnaturen.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: En svag til jævn vind flytter i dag byerne på tværs af landet fra vest mod øst, så vi alle sammen bliver ramt af regn, der altså flere steder kan være kraftig med torden og faktisk også med havl. Temperaturerne de ligger på mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
3: 7:58 blev klokken. Godmorgen, Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Et spørgsmål.
5: Ja, tak.
3: Har vi et ord for, når nogen hoster? Altså, I ved, man siger russigt, når nogen nyser, men hvis nogen siger... Hvad siger vi så?
4: Siger man, hold lige kæft, vi sidder lige i stilzonen.
3: Hvorfor har vi ikke et ord?
4: Ja, det er rigtigt, det ved jeg faktisk ikke.
3: Russigt, prusat.
5: Jamen er det ikke fordi, at prosit betyder sådan lidt andet med Guds vilje eller sådan noget? Det var jo, der var en grund til, at man troede, at nys var sådan noget, eller andet form for djævleuddrivelse engang. Det tror jeg ikke, man har troet hostet.
3: Men jeg mangler bare noget. Det var lige en af vores kolleger, jeg gik forbi, som lige hostede. Så kunne jeg godt lige have tænkt mig at smide et ord efter ham.
4: Måske er det, fordi man hoster meget mere, end man nyser, så det ville være irriterende også at skulle sige noget hele tiden.
3: Så hele tiden skal. Jamen, det er selvfølgelig nok. Og jeg tror faktisk også, du har fat i noget, Simon. Jeg tror faktisk, at prosit... Er det ikke tysk?
5: Jo, det kunne godt være, det kunne godt
3: være tysk. I en time, hvor vi skal tale meget tysk.
4: Ah, sehr ganze overgang lige til det, vi skal tale om.
3: Lige præcis. Fordi du har skrevet en tale til Tyskland, Kasper.
4: Det har jeg.
3: En lille bøn.
4: Det er på vegne af os alle sammen.
3: Jamen, det er det.
4: Det er det, fordi at Tyskland overvejer at pille ved deres sukkerafgift. Og det vil altså gøre priserne ned ved vores dejlige grænsehandel en lille smule dyrere.
3: Ja, og til det vil vi bare gerne sige prosit og holde en tag. Ved du, hvad jeg tror, det betyder?
5: Nej.
3: Lad alle onde ånder forlader din næse.
5: Det er sådan noget, den
3: er det,
5: stil.
3: Det?
5: Ja, det tror jeg, du er ret i.
3: Se, hvor klog
4: det ser også sådan ud. Nogle gange, når mænd nyser, det ser også voldsomt ud.
3: Det lyder også voldsomt.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Når vi er færdige med at sende morgenshowet klokken 9, så overtager Anders Aargaard, og han har to billetter med til når Bryan Adams gæster Royal Arena den 7. december og Jyske Bankboksen i Herning den 8. december. Hvis du vil vinde sammen med All Things Live, så skal du lytte, hvornår Anders Aargaard spiller Bryan Adams. Ring 70 333 100. Er du den første, vinder du to billetter.

0: It's raining men, fik du her. Til din onsdag morgen, klokken den er blevet 10 over 8. Du er tunet ind på Radio 100, og det skal du have tusind tak for. Hvis jeg nu siger pøts til jer, hvad siger I så?
1: Pøts?
0: Pøts.
2: Jamen så, jeg ved godt, vi skal, jeg har ikke været det sted, du taler om. Hvad hedder det? Mutterpøts?
0: Mutterpøts.
2: Mutterpøts.
1: Hvad?
2: Der har jeg aldrig været.
0: Nej, ved du, Simon ved helt åbenlyst ikke, hvad det
2: over,
0: er.
1: Mutterpøts.
0: Mutterpøts.
2: Vi skal over grænsen.
0: Vi skal over grænsen nemlig. Er græns?
1: Det troede jeg, troede, det hed Flækgaard.
0: Det hedder det også.
1: Og
0: det hedder
1: Kalle og i Grosmarkt.
0: Ja, flot, Simon.
1: City, der har jeg været.
2: Jeg vil sige, det kan måske godt være, jeg har været der, fordi jeg har været en del i Sønderjylland som barn, og der kørte vi også over grænsen, men jeg ved ikke præcis, hvor vi var hen. Så vil jeg sige, så har jeg været i en bordershop for nyligt, da vi tog færgen fra, hvad har det været, ned omkring?
1: Enten Gæs og Rostock, eller så har det været den anden Rødby Puttgarden.
0: Ja,
2: den der,
0: ja.
2: Lige præcis. Ja, der hvor det er en stor fave.
0: Ja,
2: ja.
0: Lige præcis.
1: I stedet for normalt, når du sejler.
2: Nej,
1: med to
2: altså,
1: små
2: hvor bordershop er i en stor fave.
0: Men det der med grænsehandel, så det har du gjort dig lidt i.
2: Ja.
0: Simon?
1: Ja, de sidste par år har jeg faktisk gjort mig rigtig meget i det.
0: Ja.
1: Men det er også fordi, jeg har fået nogle venner, der har købt Sønderborg sommerrevyshow, så er man jo nødt til at køre ned en gang imellem, og så kan man jo lige tage over græns. Og vi har også kørt på ferie faktisk et par gange i løbet af sidste par år, og jeg vil sige, altså grænsehandel er jo fantastisk.
0: Ja. Det er det nemlig.
1: Hold kæft, hvor er det nogle fede butikker, de har der. Det må man bare sige.
0: Og det, og når du siger fantastisk, så er det jo også priserne, du tænker på her, ikke også, Simon?
1: Jamen, det er jo kombinationen af både lavere priser, større mængder af ting, jeg kan købe på samme tid.
0: Ja.
1: Og så synes jeg faktisk også, at de har også bedre udvalg, jo.
0: Ja, det har de nemlig.
2: Men det, for det ene ting er priserne, men altså sidst jeg var der, jeg købte jo en hvidvin, der gik mig næsten til hoften. det var jo fremragende her, men det ved jeg ikke, hvor ellers skulle finde hen.
0: Nej, det er det. Der er til gengæld lidt dårligt nyt for alle os, der godt kan lide at handle syd for græns. Fordi den tyske regering arbejder i øjeblikket på at indføre en sukkerafgift, som vil ramme en lang række sukkerholdige drikke. Altså sodavanden står til at blive markant dyrere, hvis den her sukkerafgift rent faktisk ender med at blive indført.
1: Jeg føler lige, vi har undvidet en kugle, fordi at det er jo ikke så lang tid, der kom pant, og var der snakker om også i Tyskland, og hvad så?
0: Men det snakker de stadigvæk om.
1: Ja, men der vil jeg bare sige, som en, der næsten lige har handlet i Tyskland, så den pant er der jo stadigvæk ikke. I hvert fald ikke for mig, der tager dem med hjem til Danmark.
0: Men de har snakket om den pant i 20 år.
1: Så det er bare for at sige, at jeg har sluppet for alting indtil videre. De skal ikke til at finde på nye regler, der fucker min billige sodavand op.
0: Nej, og det er jo det, vi skal bede dem om, den tyske regering.
2: Jeg
0: og
2: vi har
0: et stærkt våben, ja. Og det hedder Kasper Porsdal.
2: Det er nemlig rigtigt.
1: Fordi du fik jo 12 i spansk i gymnasiet.
2: Ja, lige præcis.
0: Og du taler i hvert fald i det her program også flydende tysk.
2: Det gør jeg.
0: Du har skrevet en tale.
2: Jeg har skrevet en tale i håb om, at den tyske regering lytter. Det går ud fra, at de lytter til Radio 100. Og så vil de simpelthen sige, okay, vi dropper det der med afgiften, fordi the Danish people want... Jeg har ikke talt flydende, men jeg har skrevet det, og det bliver tysk.
0: Du har skrevet en næsten tysk tale. Den skal vi høre efter Taylor Swift.

0: Europalights fik du her fra Taylor Swift. Klokken den er 8:16. Den tyske regering pynser. Det gør den altså på at indføre en sukkerafgift, hvilket betyder, at de varer, vi typisk køber i grænsehandlen over græns i Mutterfødt, de kommer til at blive dyrere, særligt sodavanden bliver dyrere. Det må ikke ske, tænker vi her i morgenshowet, og derfor har vi simpelthen kørt dig til din, Kasper.
1: Ja, det er de helt tunge skyts
0: det er det.
1: Ned til pøts, som vi kaster afsted nu her.
0: Flot. Så rim skal du have. Okay, jamen du holder en tale til den tyske regering i håb om, at de kommer til at lytte. Værsgo, Kasper.
1: Ja, hallo Deutschland. Vi vil gerne sige en viele Dank for de gode samarbejden. Vi lieben die Grænsehandel, og vi har en sehr viele gode oplevelser med den grænsehandel. Vi lieben ihr sodavassen, og vi kører aus Dänemark nach Deutschland, så fyld den op den auto med den dejlige sodavassen. Ned über græns og fyld den op den med kiloweis von Coca-Cola und Coca-Cola Zero und Coca-Cola Cherry und anderen Coca-Cola, weil es sehr billig für os. Nogle gange altså med den chokoladen, vi som Beispiel Toblerone und die kleine Toffefee. Kaufen Kassen mit Rittersport und durch in den Berlingo, das ist quadratisch Praxis und gut. Das ist kann nicht verstehen, dass sie Ohrwein zu Sucher auch gibt und dann will gör sehr geht auf das. Das ist nicht gut für die, was mit vores Kinder und Pepsi Max auf Dose. Wir wollen nicht bezahlen die volle Preis für Sodawasser. Ihr rennen bitte, dass wir haben die Sommerhaus ganz, sie möchten. Ihr haben gute Tilbud für Lalandia also. So also bitte nein für das Sucheraufgift. Bitte schön für die dänischen Menschen. Wir lieben die deutsche Grenzehandel. Vielen Dank.
0: Danke. Gør det bedre?
2: Jeg ved ikke, om jeg forstod det.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: 21 over 8 blev klokken. Tusind tak, fordi du er med os her i morgenshowet på Radio 100. Vi sender ind til klokken 9. Og omkring kvarter 9, der skal vi tale om et indbrud et sted, Kasper.
1: Jeg faldet over et indbrud i en aquapark, og det er jo ikke særlig sjovt, men der er en observation, som dem, der kigger på videokameraerne, de har gjort sig, og de er ikke tilfredse med det, de ser.
0: Perfekt. Jeg glæder mig meget til at høre, hvad det er, de siger. Inden da, lige om lidt skal vi tale om 5.000 amerikanske søfolk og flådesoldater, der nu har fået lov til at gå i land efter 9 måneder til havs. Og det sted, de har fået lov til at gå i land, er... Jeg vil gerne kalde det specielt. Vi skal virkelig blive og høre, hvad det er for et sted. Det kan du lige her om et øjeblik. Allerførst skal vi høre Mike and the Mechanics med Over My Shoulder. Godmorgen.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
13: Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
20: En svag til jævn vind flytter i dag byerne på tværs af landet fra vest mod øst, så vi alle sammen bliver ramt af regn, der altså flere steder kan være kraftig med torden og faktisk også med hagl. Temperaturerne de ligger på mellem 15 og 20 grader.
21: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: til din onsdag morgen fik du her Mike and the Mechanics med Over My Shoulder. Klokken den er blevet 8:30 i morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Jeg vil gerne lige have, at I forestiller jer det her scenarie.
2: Ja.
0: I har været på et amerikansk hangarskib i 9 måneder. Været på mission. I har simpelthen ikke været på land i 9 måneder. Endelig kommer tiden, hvor skibet skal lægge til havn. Hvor drømmer I om at komme hen? Hvor vil I gerne have, at skibet standser hen?
2: Hjem, tror jeg faktisk bare.
0: Hjem.
2: Efter 9 måneder.
0: Ja. Så er det her tilfælde USA, ja.
3: Ja, det er måske faktisk meget altså, godt bud, egentlig.
2: Jeg vil da ellers gerne, men de har ikke set deres familie i 9 måneder.
3: Skulle man lige forbi et eller andet sted? Noget, kan man holde ind ved noget grænsehandel? Kan man lige...
2: Nå, det kunne...
0: Eller en McD på vej hjem.
3: Ja, bare nå her.
2: Ja, lige slå det. Ja, det må de fandme det.
0: Der er helt konkret 5.000 søfolk og flådesoldater ombord på det her amerikanske hangarskib, der hedder USS Abraham Lincoln. Og det har efter 9 måneder fået lov til at komme på et såkaldt hvile- og afslapningsophold. Og der, hvor skibet har lagt til land, er Pattaya. Det thailandske ferieområde, skråstreg, paradis, Pattaya. Jeg ved, hvordan beskriver man det sted?
2: Det er stedet, hvor der er masser af lykkelige slutninger. Er det ikke sådan, man skal beskrive det?
3: Det ender altid lykkeligt.
2: Det gør det. Ja. Det er jeg ret sikker på, det gør i Pattaya.
0: Der er mange ting at se.
3: Jeg tror,
0: at
3: samtalen har fungeret sådan her.
0: Ja.
3: Så gutter, vi kan sejle hjem nu. I får 2 muligheder. Skal vi sejle hjem, eller skal vi lige holde et stop på vejen? Så siger de, vi vil gerne holde stop på vejen. Okay. Jamen, hvor vil vi gerne hen?
0: Hvor er det perfekte sted til et hvile- og afslapningsophold?
3: Ja. Og efter 9 måneder på det her skib, hvor kunne I tænke, at jeg kom hen?
2: 5.000 mand, der har siddet inde i de små celler.
0: I det lukkede.
3: Sammen brainstorm, og så er det altså ind tilfældigvis på Pattaya.
0: Sådan, ja.
3: 5.000 amerikanske soldater.
2: Hvad siger du, de selv siger, de skal der?
0: Jamen, det er et hvile- og afslapningsophold.
2: Er der nogen, der tror på det? Det er, sådan, det er lidt ligesom, hvis, altså, hvis min kæreste før i tiden kunne finde på at sige, jeg skal bare lige ned og se, hvad der er på det der lagerudsalg.
0: jeg skal
2: bare ud og have noget kaffe med veninderne. Det er ikke noget...
0: Men der er der sikkert, altså, det ved jeg ikke, steder, man kan få noget massage og...
2: Ja, det ved jeg, man kan.
0: Jeg har aldrig selv været der, men det tænker jeg.
3: Men hvordan er opkaldet også hjem, ikke? Når man så... Jamen, vi er på vej, sådan set, men vi tager lige et stop i... De kalder det Pattaya.
0: Aldrig hørt om det.
3: Jeg ved ikke helt, hvad det er for noget.
0: Det skulle være meget populært.
3: Jeg tror, det svarer lidt til det her scenarie. Ikke? Så du tager en flok teenage-drenge, putter dem ind til noget LAN-party i 10 timer, og så efter 10 timer, så åbner du døren, og så siger du, der er chips og cola. Jeg tror, det er den form for tilstrømning, der vil være, når man bliver lukket ud.
2: Ja.
3: Er det ikke den der...
0: Efter 9 måneder. Jo.
3: Den tror jeg, det vil være, når de stiger om land i Pattaya.
2: Japanske turister i København, når du siger, så er der tilbud på småkager.
0: Ja,
3: jeg har tilbud på smør, hvis du er en mor på barsel. Det er den form for energi, der vil vælte ind.
0: Turister på all inclusive ferie, hvor der bliver åbnet for liggestole-reservationer.
2: Ja,
0: løb ud til poolen! Men godt ophold til de her.
3: Ja, og hold fast i Pattaya. Hold fast.
4: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolegaard.

0: Han hedder Alex Warren, og det her, det var Fever Dream. God til at spille lufttrummer til, åbenbart, Timon.
1: Tak.
0: Ja.
1: Det er den.
0: Han er stoppet med at synge nu. Vi har en podcast her på stationen. Den hedder 100% Komiker. Jeg synes, den er 100% genial. Jeg ved ikke, hvad I tænker.
2: Den er i hvert fald værd lige at gå ind og lytte til, hvis man kunne tænke sig at få sådan et bagom katalog.
1: Det ved jeg ikke, om man bliver bedst til.
2: Og man er 100% genial. Det, vi kan jo da ikke love alt for meget.
1: Det, nej, det...
0: der er du faktisk overraskende jysk, taget besætning af, at du kommer fra Højgladsak.
1: Du tænker sådan noget Einstein, Niels Bohr. Det er 100%
2: også, genial. Hvis vi selv skal være helt ærlige omkring, hvor vi er henne i verdenshistorien, så vil jeg sætte podcasten relativt lavt.
0: Det er nemlig en rigtig god podcast, hvor du kan lære nogle af Danmarks bedste komikere meget bedre at kende. I den her uge er det Hattie Kakush, der er ugens komiker, og dermed også er gæst i vores podcast hos Elias Elliot i 100% Komiker. Og Hattie, det er jo ham, som... Hans gennembrud, det var vel Adam og Nora dengang, ikke?
2: Det var i hvert fald et kæmpe store gennembrud.
0: Ja, altså det der internetfænomen, hvor man ser de her to karakterer, Adam og Nora, altså Hattie og Joel, gå rundt og så sige, hvad sker der, dansker? Og det var altså så grinende. Ja,
1: og så er det folkelige gennembrud af stormester, ligesom alle andre.
0: Eller altså,
1: det er
0: der,
1: man virkelig... Tinka. Tinka er nok det folkelige gennembrud.
2: Jeg vil faktisk måske sige, at der er tre folkelige gennembrud, fordi Adam Noah solgte jo også Royal Arena og store arena-shows.
0: Det er ret sindssygt.
2: Han har også været på tur med det show, der hedder Bro Show, sammen med Melvin og Habane og Joel, hvor de også solgte arena ud. Jeg synes, der har været nogle stykker.
0: Der har været nogle highlights.
2: Ja, det har der altså. Men nu står han altså alene på scenen. Ja. Næsten helt normalt hedder hans nyeste one-man-show. Jeg er sikker på, at det kan man også blive klogere på i podcasten 100% Komiker.
0: Ja, og den kan findes der, hvor du plejer at downloade din podcast, eller i Rayo-appen, hvor du jo også kan tage Radio 100 midt på farten. Vi skal egentlig til noget frygteligt noget om lidt, Kasper. Et indbrud?
2: Ja, det er ikke så slemt. Men det er meget sjovt.
0: Det er lige efter Christoffer med Ringer om natten. Godmorgen.

0: slip.
1: Ringer om natten. Med Christoffer. Klokken den er 8.42, og det skal handle om et indbrud nu, Kasper. Men vi skal tage det helt roligt, fordi så slemt er det indbrud heller ikke.
2: Nej, det er ikke særlig slemt det indbrud. Vi skal til Struer Aquapark.
1: Hvad er det?
2: Jamen, det er Struer, kender vi.
3: Ja, det er en fancy ord for en svømmehal.
2: Aquapark er det er jo ligesom ude i havnebassinet. Så har de sat en masse flydeting op, som man kan kravle op på.
3: Nå,
2: og en masse høje ting med rutsjebaner og sådan noget, ikke?
3: Er det lidt ligesom, hvis du nogensinde har været på en charterferie eller i Golden Sands eller sådan noget, så kan man tit se det ude for stranden, så er der sådan en masse store ting, man kan kravle op på.
1: Men
3: ude i havet, så det er ikke indenfor.
2: Nej, det er nemlig udenfor. En masse oppuslige ting.
3: Mm. Hvorfor har de store? Er det ikke, der er for koldt?
2: Ja, det ser også. Ja, det er det jo i Danmark generelt. Men man kan, jeg ved ikke, om man har hvad hedder det der? Man har på
3: en våddragt, en tørdragt.
2: Ja, det kan man godt være. Ja, det ser i hvert fald sjovt ud, vil jeg sige.
1: Bade i det der i almindelig badetøj. Hvad er I for nogen?
2: Skulle da ikke nu.
1: Nej.
2: Kan man lige et par dage om året.
1: det var hedebølge.
2: Ja, det er præcis. Nå, men de har altså fået så en overraskelse, fordi der har været indbrud efter lukketid. Og det vil sige, det er jo et mildere indbrud, fordi der er jo ikke noget, der er gået i stykker. Der er tre mænd, der har brudt ind i akvaparken og har ligesom givet sig til at lege derinde. Efter lukketid. Og det skete fredag aften ved 21-tiden, at tre mænd brød ind for at lege. Og det...
3: Ej, hvor er det sødt også på en eller anden måde.
2: Ja, det der er sjovt, det er, at de her, der så arbejder i akvaparken, har tjekket overvågning. Mm. Og de siger selv, når man lige tjekker overvågning og får lidt mere end forventet. Det vil så sige, det de ser på, det er også tre nøgne mænd, som har givet sig til at lege ind i akvaparken. Jeg vil sindssygt gerne se det her klip.
3: Ej, så er der sådan nogle mandediller, der har svupset rundt på de der rutsjebaner og sådan noget. Det er lidt...
2: Ja, og det der så er det deres holdning er til det, ikke? Det er Janne Kjeldsen, der har set overvågningen. Hun siger, vi kunne se det hele, og det var ikke noget kønssyn. Og nu synes jeg, det bliver lidt mere kontroversielt, fordi hun siger, det var tre ældre mænd, hvilket også er grineren. Men det var tre kraftige mænd, siger hun.
3: Så, hvor siger hun?
2: Det var tre kraftige ældre mænd, der hoppede ind i akvaparken for at lege.
3: Nøgne.
2: I nøgne.
1: Du har ikke behøvet at gå derhen, Janni.
2: Nej, det havde hun ikke. Og det hun så siger, det er også kontroversielt, fordi forestil dig, hvis en mand havde sagt det her. Så siger hun, det havde været bedre, hvis det var hakket unge mænd.
3: Hvad siger hun det?
2: Ja, det siger
1: nej,
2: hun.
1: Nej.
2: Jo, det siger hun.
1: Det er da ikke for din fornøjelse, Janni.
2: Så havde det pludselig været rart at stå og tjekke overvågning. Det sidste siger hun så ikke. Men forestil dig, hvis en mand havde sagt det der. Ej, hvor havde det været skønt, hvis det var tre unge piger, der havde hoppet rundt derinde.

0: Klokken den nærmer sig 9. Det betyder, at vi tre skal sige tusind tak for en dejlig morgen.
1: Ja, tusind tak.
0: Det passer mig perfekt, fordi jeg skal virkelig, virkelig tisse.
2: Kan det?
0: Ja.
2: Jamen, så er det jo dejligt, vi er færdige.
0: Ja, det er nemlig virkelig dejligt.
2: Jeg vil tage til Struer, og hvis I har lyst, så kunne vi jo tage forbi en akvapark.
0: Perfekt. God tur til Struer, ja. Og god tur i nyhedsstudiet, Simon.
1: Tak.
0: Vi ses igen i morgen tidlig kl. 6.
2: Yes.
0: Om lidt venter Anders Aargaard. Inden da skal du høre Ed Sheeran med Thinking Out Loud. Tak for i dag.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Er du dum i

0: HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bank Boxen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.
18: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Unge, de drikker næsten tre gange så meget, hvis deres forældre ser det at være fuld som en naturlig del af ungdommen. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Folkesundhed. De unge drikker i gennemsnit 13 genstande om ugen, mens unge med mere restriktive forældre kun drikker omkring 5. Selvom man som forældre kan tvivle på, om det virker at lave aftaler om alkohol, så tyder de her resultater altså på, at de unge faktisk lytter. Det fortæller professor Janne Tolstrup, som er en af forskerne bag rapporten. Forældrenes holdning påvirker nemlig også, om de unge drikker store mængder alkohol på én gang. Voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet. På 10 år der er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Helt konkret så er antallet af sager gået fra knap 250 til over 800 på bare 10 år. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne er blevet grovere og at sociale medier forstærker effekten. Justitsminister Nicolai Wammen han kalder tallene for bekymrende. Ankomsten af det gigantiske amerikanske hangarskib USS Abraham Lincoln til Pattaya i Thailand vækker altså ret stor bekymring i den her thailandske ferieby. Mens erhvervsfolk håber på dollars efter sådan lidt en sløv sæson, så frygter de lokale og myndigheder, at de her 5.000 udmattede soldater vil udløse en bølge af sexhandel og skandaler. Byen har altså historiske rødder som syndens hule for amerikanske soldater, og frygten for et gensyn med fortidens problemer har altså fået politiet til at skrue op for razziaer. Soldaterne de ankommer altså også efter en historisk lang tur på over 250 dage i Mellemøsten. Brugen af kunstig intelligens som personlig tutor og genvej i hverdagen kan faktisk gøre hjernen doven og også svække vores kognitive evner. Det advarer PhD og adjunkt Nana Ini mod i Berlingske. Hun peger på et nyt studie fra MIT Media Lab, der viser, at folk, der bruger ChatGPT til opgaveskrivning, de har altså markant lavere hjerneaktivitet og præsterer også dårligere.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Nu er jeg startet op til en dag, der i hvert fald starter ud med skyer og byer, der kan være kraftige også flere steder indhold torden. I løbet af dagen skulle der gerne komme lidt eller nogen sol også blive mere tørvejr, og temperaturerne de ligger mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Du skal have klaret dig en onsdag med byer. Midlet 100% god musik. Dags, jeg hedder Anders. Her The Course of Breathless.

Du har hørt om det i nyhederne. De 5.000 søfolk og flådesoldater, der har været ude at sejle siden 2025, og som er ved at gå fuldstændig gakkelak over og ikke at få lov at komme i land, er nu blevet bevilget landlov i Pattaya i Thailand, hvor amerikanske hangarskib USS Abraham Lincoln altså har lagt til i dag. Og der kommer jeg til at tænke, fordi en af de ting, der bliver spekuleret i, det er, hvordan det kommer til at gå med, lad os bare sige det som det er, sexindkøbet, som sandsynligvis vil komme til at foregå, eller kærligheden, der bare spirer. Og jeg, i den forbindelse kom jeg til at tænke på et lidt klamt nummer fra Otto Brandenburg.

Jeg ved ikke, om de siger skubbedub eller me love you long time, men jeg håber, at alle kommer helskindet igennem det her. Pas på dig selv. Milky Chance her er Stolen Dance på Radio 100.

0: talk about it.
1: Vi skal ombord i et nummer, som i den grad fik lov at fylde. Altså, folk kunne gå til undervisning, efter filmen havde været der. Man kunne lære at danse dirty dancing. Og det kunne man blandt andet til Bill Medley og Jennifer Warnes The Time of My Life. Sådan var livet tilbage i 1987. Vi havde trods alt ikke nogen sociale medier, vi lige kunne kaste os over og hygge os med. Så hop du med på nostalgivognen og giv den en over nakken til The Time of My Life. Og hvis du er mere til lidt nyere toner, så er der også det klar til dig. Og det er en onsdag med Benjamin House, Portugal, lige om et øjeblik.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er... Hardy Kakush.
4: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100. Now.

Bill Medley og Jennifer Warnes med The Time of My Life. Så småt formiddag i Danmark. Tak fordi du holder den sammen med os her på Radio 100. Jeg ved ikke, om du er en af dem, der har fået set noget af det her kolonihave-tv, hvor folk de er skide uvenner, men et af de steder, hvor der er rigtig meget bøvl i kolonihaveforeningen, det er i Vejle. Fordi Vejle Kommune har været ude og måle op og konstatere, at der er rigtig mange huse, der er større end det, de må være. Og et af stederne, det beretter TV2, er et hus på 129 kvadratmeter. Det må være 50, så nu bliver de så bedt om at lave huset om. Og han vil gerne i fængsel, ham der er det her hus, hvis det er det sidste, jeg har. Så det kan I bare gøre. Og jeg forstår det ikke helt, altså, hvis du kolonihaveejer, og du har et hus, der er større end det, du egentlig må have, og du synes, det er uretfærdigt, at du skal rette det til, så det må have den størrelse, det må have, kan du så ikke ringe og fortælle mig, hvorfor det er uretfærdigt? For det er muligt, at der er et eller andet, ærligt, jeg har misset, jeg forstår det ikke helt. Men der er blandt andet i artiklen her også interview med Lykke Juhl, der er formand for Kolonisternes Haveforening, og hun siger, vi gider simpelthen ikke deres pis. Vi har ikke været træls eller ulækre eller noget som helst. Jeg tror heller ikke, du har været ulækker, Lykke, uden at jeg kender dig. Det ville være underligt i den henseende, men en lille smule træls, tænker jeg, måske Vejle Kommune, synes du er i sidste ende. Jeg har lovet noget, Benjamin Hav. Det er på plads lige her, er Portugal.

Jeg har fundet en lille gave frem. Jeg ved godt, der er langt til december, men lige pludselig så står vi der, og hvad skal du give i gave til en vaskeægte Bryan Adams-fan som dig selv og din makker? Du skal selvfølgelig give et par billetter til koncert i Royal Arena eller Jyske Bankboksen. Sammen med All Things Live, så er det en mulighed i dag. På et eller andet tidspunkt inden 12, så spiller jeg Bryan Adams, og er du den første igennem til studiet, har du vundet to billetter. Held og lykke herfra.

0: Boys og Quick Playing Games på Radio 100. Dags, det er Anders Aagaard her. Jeg er lige blevet gjort opmærksom på, at mig selv jeg aldrig fik nævnt det nummer, du skal huske at gemme, hvis du hører Bryan Adams, så vil vinde to billetter. Så skal du ringe 70-333-100, og hvis du gør det, så kan du lige om et øjeblik synge med på Burhan G og Medinas. Altså 70-333-100, ikke også? Og gem dit nummer. Den er i radioen lige straks.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice.
2: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
15: Det har jeg.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
20: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70-333-100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

Søren G. og Medina. Eller din Snap-konto, eller hvad man nu gør nu til dags. Jeg ved ikke, hvor mange folk under 25, der rent faktisk kan huske et eneste telefonnummer, men det er muligt, det sker. Fælles er dog, at folk stadig har forkærlighed for Lego, og hvis du er kæmpe Lego-fan, så er det, samtidig med en lille smule royal, muligt at købe kongeskibet Dannebrog, der har ligget i Miniland i Legoland. Det er altså 196 cm omgang klodser, der er sat sammen til Dannebrog, og hvis man er kæmpe fan, så er det Brun Rasmussen, du skal gå til. Jeg tænker ikke, det bliver billigt, men hvor intet våger, intet vinder. Right Here Waiting, Richard Marx herinde, Loreen's Euphoria om et øjeblik.

0: Den er 8 minutter i 10. Loreen og Euphoria på Radio 100. Det var ikke længe, så er det officielle bånd til formiddag i Danmark på en dejlig onsdag klippet. Og så får vi et nyhedsoverblik. Men inden, så når vi Oasis om et øjeblik med Don't Look Back in Anger.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Klokken er 10, det er tid til et nyhedsoverblik, hvor du bliver klogere på tv-begrænsning på Kærshovedgård, måske en saga blot med lammefjordskartofler, og ikke mindst åbningen af et nyt museum. Silke Bose er klar, inden vi retur med den 100% god musik. Aqua venter med Cartoon Heroes.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Selv patienter, hvor lægen mistænker kræft eller hjertesygdom, risikerer at få deres henvisning til sygehuset afvist, det skriver Jyllandsposten. Sidste år afviste sygehusene i alt 200.000 patienter, som deres egen læge havde henvist. Ifølge formanden for praktiserende lægers organisation, Jørgen Skadborg, så kan afvisningerne forsinke både diagnoser og behandling. Sundhedsminister Ida Auken erkender, at patienterne kan risikere enden som kastebolde i systemet. Fremover er det slut med gratis betalings-tv til beboerne på udrejsecentret Kærshovedgård. Hvis de udviste kriminelle og afviste asylansøgere vil se kanaler som Al Jazeera, så skal de nemlig selv betale for det. Det siger justitsminister Nicolai Wammen til BT. Han mener ikke, at det er rimeligt, at danske skatteborgere betaler for tv-pakker til personer, der ikke har noget at gøre i Danmark. Derfor har ministeren nu bedt Danmarks fængsler om at opsige tv-abonnementerne på udrejsecentret hurtigst muligt. Kartofler fra Samsø og Lammefjorden kan på sigt blive fortid. Professor i havmiljø Stig Markager mener, at man bør overveje at flytte dele af grøntsagsproduktionen væk fra kysterne. Det siger han til TV2. Grøntsager kræver meget kvælstof, og tæt på kysterne ender en større del af det i havmiljøet. Grøntsagsavlere advarer om, at en flytning kan koste både arbejdspladser og ramme lokalsamfund, hvor produktionen er bygget op gennem generationer. Efter flere års forsinkelse slår det nye Statens Naturhistoriske Museum i København dørene op. Det sker den 6. marts næste år, det skriver museet på sin hjemmeside. Byggeriet har været længe undervejs, og den samlede regning lyder på over 1 milliard kroner. På hjemmesiden kalder museet det for den største danske museumssatsning i nyere tid. Museumsdirektør Nina Rønsted forklarer, at naturen er i krise. Derfor er museets vigtigste opgave at genoprette vores forbindelse til den. Når museet åbner, byder det på 8 nye udstillinger med millioner af indsamlede genstande.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det bliver en skyet dag med byer, som kan være kraftige og give både torden og havl lokalt. Vi får mellem 15 og 20 grader og en del vind ved kysterne.
1: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Og så er vi med dig hele en regnfuld onsdag igennem. Jeg hedder Anders Aagaard. Velkommen til. Jeg lovede dig Aqua, så det råder vi brud på her.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Teddy Swims er en af dem, der måske lige har fået kørt en lidt for stor mængde koffein ned, inden han skal til at lægge sig til at knurre. Det kan godt spolere en nattesøvn en lille smule. Fra Bad Dreams til noget, som jeg håber bliver en herlig oplevelse for alle parter. Bryan Adams kommer til Danmark i december, og All Things Live og Radio 100 har besluttet sig for, at du skal forkæles med et par billetter, hvis du er kvik nok til at lure lynhurtigt, hvornår Bryan Adams spiller, og de to også kan nå at ringe til os. Så inden kl. 12 spiller jeg Bryan Adams på et tidspunkt, og er du den første igennem, så har du vundet to billetter, hvis du ringer 70 333 100.

0: Pink og Raise Your Glass. Jeg ved ikke, om der er noget at skåle for i dag. Det skulle da lige være din chance for at vinde Bryan Adams billetter. Jeg gider ikke se, hvad jeg spiller lige om lidt. Men der kommer blandt andet Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne på 1000 år om en sang eller to. Sådan er det på plads. Hvis du skulle være så heldig at høre Bryan Adams, så husk det 70-333-100, du skal ringe for at vinde billetter med All Things Live og Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
15: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
17: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
18: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: En stor radiofonisk fest med ham her er, hvad vi åbner for lige nu.
1: Radio 100 har billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen og Royal Arena, sammen med All Things Live.
0: Og i al sin enkelhed er det sådan, at jeg her mandag til fredag spiller en Bryan Adams sang. Det er netop sket, Summer of 69, og hvis man så ringer til mig og er den første, jeg hiver igennem til studiet, så har man vundet to billetter. Så det eneste, der er at gøre nu, det er at sige Radio 100, hvem er i røret her?
2: Ja, det er Behrus.
0: Hej, du har vundet to billetter til en herlig omgang, Bryan Adams.
2: Ja, tusind tak.
0: Hvor vil du gerne til Bryan Adams hen? Er det i Herning, eller er det i Royal Arena?
2: Royal Arena.
0: Ved du hvad? Du får to billetter til Royal Arena.
2: Ja, tusind tak.
0: Og så får du ønsket om verdens bedste onsdag.
2: Ja, tak.

Jeg ved ikke, hvorfor den her får mig til at tænke på elpriser. Slutningen er nummeret med No Doubt. Fra It's My Life, så er vi videre i teksten på Hathaway's What Is Love, inden du hører Taylor Swift og I Knew It, I Knew You, musik fra Toy Story. Ærgerligt, jeg er blevet for gammel til at se den slags film, eller rettere mine børn er, så jeg ikke har nogen undskyldninger til det. What is love?

0: dag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
12: Sunes Multiservice.
13: Ja. Yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Det er Sunes Multiservice.
13: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og nu har vi så også resultaterne, som vi kender på, hvordan sommeren 2026 er gået. Ifølge TV2, så har det været næsten en rekordsommer. Den er i hvert fald havnet i top 3, og når vi kigger på solskinstimer, så har vi fået noget for pengene. Vi har fået lige godt 90 timer ekstra solskin i løbet af sommeren i forhold til gennemsnittet. Op på 769 timer. Jeg synes godt, vi har bemærket det med græsplæner, der er lignet noget, der var løgn. Normaltemperaturen sådan igennem sådan en sommer, den er 16,1. Der nåede vi op på 16,9, og en rekord blev også slået, da temperaturerne nåede svimlende 37 grader, som det varmeste, vi har nået at opleve her til lands. Og så er vi endda heldige, når man kigger på, hvordan det ellers er gået rundt omkring i Europa, ikke? Men er du svedt, det har været en lun omgang. Man har da overvejet, om man skulle til at investere i en form for aircondition. Den tid er over nu. Glædelig september her. 1-2 og den bedste tid på Radio 100.

0: Jeg anede ikke, det var en klassiker, men det er det blevet til for mig, og sikkert også for mange andre. Bastilles Pompeii. Fantastisk stykke musik. Og tak, fordi du lytter til de stykker musik, som vi nu finder frem til dig. Det var ikke længe, så finder vi også et nyhedsoverblik frem. Man må ikke, vi lige kan nå et stykke inden. Aerosmith og I Don't Want to Miss a Thing. Jeg er næsten sikker på det. Prøv selv at lytte lige straks.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra

0: på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården. Kun 9,99. Mutti finthakkede tomater eller det tjekko pasta. Kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Nå. Vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
17: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre de har det næste niveau. Fordi vores forældre de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah. De siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100. I could stay awake just to hear.

0: Jeg ved godt, du er kommet for musikken, men du bliver også nødt til at kunne tale med, når du havner nede i frokoststuen, om hvad der sker i verden udenfor. Så den klarer vi her med et nyhedsoverblik inden Sys Bjerre. Og med Lene er 100% god musik til dig lige om et øjeblik. Klokken er 11.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden så ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formanden for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politikken. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever dog, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. Det nytter faktisk, når forældre sætter grænser for ungens alkohol. Ungen drikker næsten tre gange så meget, hvis deres forældre ser fuldskab som en naturlig del af ungdommen. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Folkesundhed. De unge drikker i gennemsnit 13 genstande om ugen, mens unge med mere restriktive forældre kun drikker 5. Ifølge professor Janne Tolstrup, så tyder resultaterne på, at de unge faktisk lytter til deres forældre, også når det gælder alkohol. Det værste Ebola-udbrud i DR Kongos historie fortsætter med at vokse. 300.000 smittede er nu døde, viser nye tal fra landets regering. For bare tre uger siden, der var dødstallet på 2.000. Udbruddet rammer især den konfliktramte østlige del af landet. FN advarer om, at virussen spreder sig hurtigere end indsatsen mod det, og at flere vil dø, hvis hjælpen ikke bliver skruet op. Sommeren 2026 blev både varm og usædvanligt solrig. Juni var meget varmere end normalt, juli lidt varmere, mens august endte en smule køligere. Det oplyser TV2. Samtidig så fik vi 769 timer solskin hen over sommeren. Det svarer til 1,5 times ekstra sol om dagen. Og det gør sommeren til den tredje mest solrige i dansk vejrhistorie.
3: Vejret præsenteres af Grebo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver en skyet dag med byer, som kan være kraftige og give både torden og havl lokalt. Vi får mellem 15 og 20 grader og en del vind ved kysterne.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Så kan det altså godt betale sig at være en restriktiv forælder og sige til sine unger, at de ikke skal drikke så skide meget, så drikker de kun halvdelen.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
0: Jeg ved ikke, om du ligesom mig var en af dem, der fik at vide, nu må du tage to øl med til fest, og så tog man fire, hvilket nok var det, ens forældre havde regnet med i første omgang.

Vi også nåede at hive dagens billetter til koncert i Royal Arena, var i stedet han valgte, men man kan også vælge Jyske Bankboksen, når det er, at Bryan Adams han dukker op her til december. Sammen med All Things Live, så har jeg besluttet mig for at spille et Bryan Adams nummer dagligt mellem 9 og 12. Og hvis man så kommer igennem på telefonen til mig, så har man altså vundet to billetter til valgfri destination. Lige her, der er gevinsten R.E.M. og Man on the Moon.

0: Altså, for cykelfans, så er det sgu da en træls sæson. Først Jonas Vingegaard, der bliver nødt til at sige farvel til Tour de France. Og nu Mads Petersen, der er drønet ud af Vueltaen med lidt sygdom i ben, og hvor den sygdom nu ellers sidder, det synes jeg er lidt træls. Til gengæld, så kan musikken godt hjælpe mig en lille smule på vej, og på vej er denne. Fra Phil Collins, You Can't Hurry Love, og Sombra, der også lige skal forsøge vores onsdag med denne her. Home Wrecker. Jeg hedder Anders. Det er dejligt, du lytter til 100% god musik på Radio 100 lige om et øjeblik.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Radio 100. Brian Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Brian Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Brian Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Brian Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

Der skal altså noget til. Man skal hvile i sin maskulinitet, når man som mand, men han havde også mange skægstube allerede dengang, Phil Collins, vælger at sige, jeg tager et Diana Ross-nummer og gør til mit eget. Det var altså tilfældet for You Can't Hurry Love. Det er også tilfældet, at fire Rema 1000-butikker nu får bøder for ikke at have skjult deres tobaksprodukter. Det koster åbenbart 50.000 ikke at have det der flapper hængende foran, hvor man ellers så ser den der stakkels butiksmedarbejder skal bladre ind igennem for at finde 20 grønne Cecil, eller folk nu skal have. Eller, altså, findes den slags endnu? Mistral, jeg kan huske dem. Må man ryge med mentol længere? Der er vist noget om, der ikke må tilsættes den slags. Men jeg synes jo, altså, når man kigger på, hvad der er af billedet på de her tobakspakker nu, når jeg ser en, der trækker dem i automaten ved Netto, hvor man så ser det der åndehul, der er lavet, eller en slange, der er stukket ned i halsen, hvor man ser et par gennembrændte lunger, eller et dødt øje med en kraftsvulst, der er ved at vokse ud igennem. Så det, jeg synes jo nærmest, de skulle udstilles de cigaretpakker sådan helt op i stor format, så man for alvor tænkte, føj for satan, er det den pakke, jeg skal til at købe nu? Jeg skal ikke blande mig i, hvordan man skal gøre den slags, men tillokkende, det synes jeg sgu ikke, det er. Come on, Don, det er tillokkende. Det er Robbie, og det er i din radio efter Sombra. Her er Homebreaker til dig på Radio 100.

Nej. Jeg kommer alt for sent. Vi skal jo have klippet det røde bånd til frokostordningen. Denne flotte onsdag. Et minut for sent. Sådan der. Og en genstridig en at komme igennem. 11.31. Og et stort velbekomme herfra, hvis du er på vej ned i kantinen. Du får lige MC Hammer med på vejen. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: MC Hammer nåede at tjene pænt mange penge på det her, så meget at han købte 17 biler, 2 helikopter, 21 vedløbshester, en stab på godt 200 ansatte. Der gik lige præcis fra 1990 til 96, før han havde en gæld på 13 millioner dollar. Undskyld, det var det, han fik ud af You Can't Trust This. Siden så er det gået bedre, men jeg tænker da også, altså, skulle der lige stikke mig en 50 års, hvor man ikke var et hit, hvis man havde købt You Can't Trust This med MC Hammer til at komme og optræde. Det ville man sgu da godt opleve, ikke? Jeg ved ikke, om du render rundt og har bryllupper og store fester liggende i kalenderen. Det er typisk sådan her omkring i september, man sådan for alvor begynder at genoptage den slags, ikke? Sommeren er forbi. Hvis du har noget, der er værd at vente på, så kan du scrolle med på den her lige om lidt. Ja, det var en segway til, at nummeret hedder præcis det, ikke? Hjalmar og Katinka om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11.95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
20: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Det er også værd at vente på morgenradioen, da 7.30 giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof. Igen i morgen tidlig kan du altså gøre dig sådan den lykkelige ejer af 30 liter Ingo brændstof, uanset hvad du vælger at fylde din tank med. Det eneste, du skal gøre, det er at lure, hvem det er morgenshowet i quizzen op på hovedet tænker på ud fra ledetrådet. Har du lyst til at være med, så er Anne, Kasper og Simon klar til at tage imod dig her på Radio 100 i morgenshowet. 7.30 igen i morgen.

0: Denne her sang har det hele. Hvis jeg nogensinde skulle vælge en koncert, hvor jeg kun skulle høre én sang, så var den her klart i top 3. Hvor forestil dig, at alle gutterne kan stå og være helt Eminem-agtige, og alle tøserne kan stå og være helt Rihanna-agtige. Det ville være en fantastisk fest, og jeg ville være begge dele, hvis jeg kunne få lov til det. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for nu. Jeg håber, du får dig en skøn onsdag. Til din frokost, til hvad end du foretager dig her fra 12 til 14, er Elias klar lige om et øjeblik.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne

0: i din lokale Min Købmand.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
19: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bruse. Lige nu pumper og renser kemivirksomheden FMC Rønland frivilligt store mængder forurenet grundvand. Men virksomheden, der tidligere var kendt som Cheminova, lukker nu ved udgangen af året og efterlader sig en massiv historisk forurening. Derfor er Region Midtjylland bekymret for, hvad der skal ske med oprydningen fremover. Miljøminister Maria Reumert Gjerding slår dog fast, at miljøforholdene skal håndteres forsvarligt. Og en talsperson fra FMC siger i dag til DR, at virksomheden vil stå ved sine miljøforpligtelser. Over 2 millioner af os fik tidligere på året den skattefri fødevarecheck. Men nogle af pengene er på vej retur. Indtil videre har 92 valgt betalt checken tilbage, og flere har henvendt sig for at gøre det samme. Det oplyser beskæftigelsesminister Anne Halsboe-Jørgensen. Ifølge DR, muligheden for at returnere pengene blev indført efter hård kritik af, at hjælpen ramte for bredt. Fødevarecheken gik blandt andet til børnefamilier og folkepensionister. EU overvejer at indføre endnu flere sanktioner mod Rusland efter et droneangreb i Lipsk i begyndelsen af august. Angrebet bærer nemlig alle tegn på, at det er statssponsoreret terrorisme, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas forud for et møde i dag. Ruslands ambassadør er allerede indkaldt til en alvorlig samtale, og EU er i forvejen på vej til at sætte 1.600 personer og enheder fra det russiske militær på en sanktionsliste. Nu skal EU-landenes udenrigsminister diskutere, om der skal tilføjes endnu flere. Hvis du har bestilt en flextur i Midtjylland i dag, så skal du finde en anden måde at komme frem på. Alle 400 almindelige flexture er nemlig blevet aflyst. Det skyldes problemer med kapaciteten hos leverandørerne. Det oplyser Midttrafiks presseafdeling. Trafikselskabet har i stedet valgt at prioritere anden kørsel. Derfor kører for eksempel handicapkørsel og patientbefordringen stadig som planlagt. Midtvejs Trafik ved endnu ikke, hvornår problemerne er løst, men de beklager de gener, som det kan give for passagererne.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det bliver en skyet dag med byger, som kan være kraftige og give både torden og havl lokalt. Vi får mellem 15 og 20 grader og en del vind ved kysterne.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Jeg hedder Elias Elliot, så om lidt så kan du høre, hvordan jeg selv og Anders Sogaard vil leve efter en liv frygtløs international dag.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Anne-Marie og Shania Twain med Unhealthy, og så har jeg fået besøg af Anders Aagaard i studiet. Eller du har faktisk aldrig forladt studiet, Anders.
1: Ikke rigtigt, nej.
0: Så du holder op med at sende, fordi vi skal jo lige som altid vente den internationale dag. Og i dag er det international sådan vildt og på kanten dag.
1: Det er sjovt, fordi
0: altså, ligesom
1: jeg havde det...
0: slip på alt det, du vil.
1: Ja, men jeg havde det faktisk lige, da vi hørte Anne-Marie og Shania Twain. Jeg har aldrig slået mig før, at jeg et eller andet sted godt gad at lære at ride. Og så ride hurtigt derudad til sådan en sang, som altså, jeg er tæt på at sige, det er vel en form for travtempoet i den sang, vi lige har hørt.
0: Så du drømmer om at hoppe op på en hest
1: jeg
0: og
1: synes,
0: bare ride
1: jeg synes, det er den mest skræmmende i hele verden, i tanken om, at jeg har jo kæmpe respekt for piger, der bliver konfirmeret og siger, at jeg hopper lige op på en hest. Jeg synes, det er de modeste mennesker i verden.
0: Altså, jeg har engang reddet gennem Egyptens ørken ved pyramiderne på en hest.
1: På en hest?
0: Der følger mig lidt som ham Lawrence of Arabia.
1: Det har du jo været, den
0: I
1: danske
0: de der
1: udgave.
0: I 2-3 minutter, det varede, ikke?
1: Elias Elliot of Arabia.
0: Ja, og så betalte jeg kassen for det.
1: Ja, og så var det sådan et dyr, der var droslet ned på alle mulige sådan beroligende midler, så den ikke flippede for meget ud.
0: Ja, præcis. Jeg tolker lidt den i dag som også at bare sige sin mening.
1: Nå, og ture.
0: Ikke at holde igen. Ikke man skal gå sådan i Facebook-kommentarsporvejen overhovedet. Nej. Men der, hvor man tænker, ej, nu skal vi heller ikke udlægge en god stemning. Nu skal
1: det
0: vi
1: også
0: kunne være sådan, ja. Nej, sig, hvad du mener.
1: Ja.
0: Hvis du har brug for at sige et eller andet på arbejdet, eller derhjemme, eller til vennerne, sig det.
1: Altså, den der, som man altid har, jeg skulle have sagt, hvis man oplever den situation i dag, så skal man sige det.
0: Så er det i dag.
1: Er det en udfordring?
0: Det er det. Nu fanger bordet. Ja. Og jeg skal nok også. Så hvis jeg pludselig kommer i tanke om noget i løbet af den næste halvanden times tid, som jeg burde have sagt, så siger jeg det.
1: Så siger du det.
0: I æteren.
1: Det lover du.
0: Live, jeg lover det.
1: Ja.
0: For eksempel siger jeg, at vi lige er midt for Ed Sheeran.
1: Ej, det er også våget.
0: Ja, det er meget våget. Men hvad så, hvis siger, at vi først får Smash Mouth All Star?
1: Så er jeg i gang. Det er jo en af mine favoritbajersange.
0: Jamen, så kan du godt begynde at tylpe ned. Du har jo fyraften med mig. Tak, for at du kom.

0: Ed Sheeran og Perfect. Tak til Anders, der nu har forladt studiet og tilbage igen. I morgen din radio mellem klokken 9 og 12. Og i morgen, der har han endnu en gang to billetter på højkant til Bryan Adams-koncerten. Enten i Royal Arena eller Jyske Bankboksen. Det er simpelthen dig, der selv kan vælge, hvis du vinder to billetter. Sammen med All Things Live udløjer Anders to billetter i morgen på et eller andet tidspunkt mellem 9 og 12. Der spiller han Bryan Adams, og når han gør det, skal du bare skynde dig at ringe ind til ham i studiet. Og så kan det altså være, at du også skal ind og se den glade kanadier til december. Lige om lidt, der er jeg klar med min lille nyhedsquiz. Jeg har taget en af dagens nyheder og lige gjort den til en lille quiz med tre spørgsmål, sådan at du kan sidde og gælde lidt med, samtidig med at du måske sidder og nyder din frokost. Det er efter Kim Larsen, lige straks.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: 20 start julen i Flækgård.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgård. Lige over grænsen.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
12: Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris. Over Øresundsbroen.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
22: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, Bobber, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah. De siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Håber, du sidder og nyder arbejdsdagen eller frokosten, hvis du er så heldig at være dertil. Og til lige at understøtte den, så er jeg nu klar med min lille formiddags nyhedsquiz, hvor jeg har taget en af historierne fra i dag og lige lavet den om til en lille quiz. Og den her historie omhandler lidt Donald Trump, fordi Apple har ændret navnet på et eller andet i deres kort tjeneste på opfordring fra Donald Trump. Hvad er det, de har ændret? Har de ændret navnet Washington til Trumpingston? Har de ændret navnet Lake Ontario til Lake America? Eller har de ændret alle McDonald's til bare Donald's? Hvad er det, Apple har ændret i deres korttjeneste? Washington til Trumpingston, Lake Ontario til Lake America, eller alle McDonald's-butikker, som bare nu hedder Donald's i Apples korttjeneste? Det kan du sidde og gumle og tænke lidt over, mens vi lytter til Teddy Swims med Mr. Know It All, og så får du svaret lige om lidt.

Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. Så måske også kun puttes på en anden version, der lidt er et omdrejningspunkt for den nyhed, jeg har taget med til dig i dag. Jeg har nemlig scrollet nyheden igennem, inden jeg kom ind i studiet og fundet en, som jeg har lavet om til en lille quiz. Og det er en nyhed, hvor Donald Trump er involveret, og været en faktor til, at Apple har ændret navnet på noget i deres korttjeneste. Spørgsmålet er, hvad det er, de har ændret. Har de ændret navnet Washington til Trumpingston, eller Lake Ontario til Lake America, eller alle McDonald's-restauranter bare til Donald's? Nå, man skulle faktisk tro, det var den sidste. Men det er faktisk søen Lake Ontario, som Trump har krævet, skal ændres til Lake America, fordi han er blevet sur på Canada. Ja, det minder mig om min 5-årige datter derhjemme. Og det har han altså gjort med et dekret og allerede presset Google til at lave ændringen, og nu har Apple også bøjet knæet, kysset ringen og ændret navnet på søen i deres kort-app til Lake America. Prøv lige at tænke på alt det oprydningsarbejde, der venter, når den her orange voksenbaby engang forlader Det Hvide Hus. Der er godt nok vildere end det vildeste børneværelse.

0: Sabia og The Second You Sleep. Og på vej til dig inden for de næste 10 minutter, er der den her sing-along på vej til dig. Ja, det var lidt dobbelt konflikt, jeg sagde det her. Men det er det, jeg mener. Wake me up before you go-go. Er der mulighed for at scrolle med på om lidt. Men først Rasmus Seebach og Søm med sprækker lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
15: Radio 100. Brian Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december.
16: Og vi har billetterne.
15: Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12.
16: Når du hører et nummer med Brian Adams,
15: så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Brian Adams
16: i Jyske Bankboksen eller Royal Arena.
15: Brian Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: forkerte mening.
1: Rasmus Seebach og søn var det lige her med Sprækker denne 1. september, eller 2. september. Vi er allerede gået i gang med efteråret, 2 dage inde i efteråret. Og det er måske også derfor, at der mangler stadigvæk søger næste års sommer. Og det kan Nibe Festival i hvert fald skrive på. De har solgt alle 9.000 billetter til næste års Nibe Festival på 55 minutter. Det er festivalen, der kommer til at finde sted i Nordjyske. Og det er vel at mærke, uden at der er blevet offentliggjort nogen former for kunstnere endnu. Det er altså et dedikeret publikum. Det gør det først i slutningen af denne her måned. Og så er det jo spørgsmålet, om dem, der står bag Nibe Festivalen, ikke lige i dag sidder og niber sig lidt i armen. Ja. Jeg er ikke lige så god som hans komiker, Heidi Kakush. Ham kan jeg anbefale at lytte til. Han er med i podcasten 100% Komiker, som er ude lige nu, hvor du lytter til din podcast. Her på Radio 100 har Sam Smith klar til at lige om lidt. Det er lige efter Wham! Og Wake Me Up Before You Go Go.

0: with me. Stay with me var det lige her fra Sam Smith, og for mange mennesker, mig selv inklusiv, bliver den 19. november en meget speciel dag. Det er der, hvor spillet Grand Theft Auto 6 udkommer. Nok et af de seneste årtiers mest ventede spil, og det havde en helt speciel preview på 27 minutter, der landede på Netflix i torsdags. Og hvor vildt det er gået med den. Det kan du høre efter nyhederne, der er klar til dig om lidt. Og her er Alanis Morissette, eller lige om lidt også Alanis Morissette med Ironic.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: til firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder og mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det alarmerende, at langt flere børn under 15 år bliver mistænkt i voldssager. Antallet af sager med 10-14-årige er mere end tredoblet på 10 år, skriver Berlingske. Wammen siger, at udviklingen har højeste prioritet for regeringen. Samtidig konkluderer Berlingske, at den personfarlige kriminalitet blandt de yngste er blevet grovere. Bunken af klager er vokset hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristi Dagblad har fået indsigt i. For eksempel modtog Ankestyrelsen knap 69.000 klager sidste år, hvilket er en stor stigning. Også hos Styrelsen for Patientklager og Folketingets ombudsmænd, der peger pilen opad. Ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, kan de mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Det er blevet lettere at sende en klage afsted. Samtidig regner Folketingets ombudsmand med, at omtrent hver fjerde klage er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens. Det skriver Kristi Dagblad. Tysk politi efterforsker en mulig sabotage mod landets elnet. Denne gang er det transformerstationen i det vestlige Tyskland, der er blevet beskadiget, og politiet mener, at der er tale om en bevidst handling. Det skriver AFP. Det sker dagen efter, at der blev fundet sprængladninger ved en anden transformerstation, som kortvarig afbrød strømmen. Tyskland er i forvejen i et højt alarmberedskab over for mulig angreb på kritisk infrastruktur. Kong Håkon har erklæret hofsorg i Norge efter kong Haralds død. Hofsorgen varer frem til en måned efter begravelsen, altså til den 9. oktober. Det oplyser det norske kongehus. I perioden bliver kongefamiliens officielle program aflyst, bortset fra nødvendige opgaver som statsråd. Kongefamilien og hoffet vil samtidig bære mørkt tøj eller sørgebånd.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det bliver en skyet dag med byer, som kan være kraftige og give både torden og havl lokalt. Vi får mellem 15 og 20 grader og en del vind ved kysterne.

0: Og hvor mange mennesker, der har set det her specielle 27-minutter preview af Grand Theft Auto 6 på Netflix, kan du høre lige lidt.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: The Fate of Ophelia fra Taylor Swift fik du lige her, og der kommer et spil til november, som rigtig, rigtig mange mennesker venter på. Og hvis du lige får, du får lige et klip, og det er ikke mærkeligt, hvis du tænker, at det faktisk er fra en film, for det er meget filmisk. Prøv at høre her engang.
1: I guess they know we're coming.
2: Yep.
1: What have you gotten yourselves into? I want to know everything.
0: Der er buller. Der er brag, der er slåskampe, og der er en kæmpe by og en kæmpe ø og et kæmpe land, man kan udforske i spillet Grand Theft Auto 6, der udkommer den 19. november i år. Det er et spil, som mange, mange, mange tusind mennesker, inklusive mig selv, har set frem til i mange år, faktisk årtier nærmest. Og i torsdags, så kom der et såkaldt Extended Preview, en udvidet forsmag, kan man kalde det, på Netflix. Der lå på Netflix eksklusivt i 6 timer, før det kom hen på YouTube, hvor man fik 27 minutter uddrag fra det her spil. Og det er noget, som folk godt kunne lide, fordi normalt er Netflix jo vant til, at det er deres film og deres serie, der samler mange seere, men det her specielle preview for Grand Theft Auto 6 samlede fra torsdag til søndag 31,1 millioner seninger. På YouTube er den i går så en kun blevet set 17 millioner gange. 31,1 millioner så det her preview på Netflix af Grand Theft Auto 6. Og herhjemme har det faktisk medført, at PlayStation 5, som var den konsol, de 27 minutter var optaget på, nu er blevet helt udsolgt. Så det er altså en stor ting, der er på vej. Pink og Netroots også på vej til dig, lige efter Alana Miles.

0: Just Give Me a Reason, fik du her fra Pink og Nate Roos. Og lige midt kan du høre, hvilken invasion, der er på vej til den thailandske by Pattaya. Og så kan du også få fornøjelsen af den her klassiker fra Michael Jackson. Den slemme, slemme dreng er klar til dig lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i mjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
16: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%? Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Michael Jackson og Bad. Og man kan også frygte, at det kan gå ind og blive lidt bad i Pattaya i Thailand. Hvis du aldrig har været i Pattaya, det er en meget populær turistby, hvor der er rigtig mange, der kommer og bliver meget fulde, og så er der en masse, lad os sige, thailandske kvinder og deslige, som står og er klar til at give folk en ekstra god aften. Og lige nu, så er der et amerikansk hankerskib, som er landet, eller ikke, det er sejlet hen til Pattaya, med 5.000 søfolk og flådesoldater, som nu strømmer ind i Pattaya for at få R&R, rest og relaxation, afslapning og lidt hygge, fordi de har været ude på vandet i over 200 dage. Og det er noget, som politiet også er ude at sige, hey, man må ikke reklamere for prostitution i Pattaya. Jeg tror nu nærmere, at de skal være rigtig meget til stede i gaden, for at alt det der ikke kommer til at tage fuldstændig vanvittigt overhånd. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke lige er i de områder i de her dage. Lige om lidt, der er Anastasia klar til dig med Paid My Dues. Men først skal vi lige rundt om Christoffer. Du får ham her på ham med gitaren.

0: Hate My Dues var det fra Anastasia, lige om lidt så får besøg af Mie Kyster. Hun skal lige løfte sløret for, hvad hun er med til os i dagens udgave Millennial lige på den anden side af 14. Derefter Albert Heath og Darlene med Lille Hus i Jylland lige straks.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
7: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Men Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
9: Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
18: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge. Og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah. De siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Mie Kyster, har du nogensinde hørt Randers rime på Brandert eller Vejle med dejligt?
1: Jeg tænker godt lige på det. Det var et nyt kreativt spin.
0: Ja, ikke? Det jo. Er sådan, når man lægger sig i selen til at rime, så kan man nærmest få alt til at rime, hvis man virkelig prøver på det. Mie Kyster, du er vært på Millennial lige på den side af 14.
1: Det er lige præcis det, jeg er.
0: Og hvilket årstal er det nu, vi er i den her uge?
1: Vi rejser tilbage til 2009.
0: 2009. Og du har jo som altid din meget, meget, meget populære Millennial. Get a millennial.
1: Altså, jeg har min get a millennial. Den er meget, meget passioneret omkring. Og det er jeg sådan set, fordi den stammer jo fra NSYNC. De gode gamle dage, hvor de sang It's Gonna Be May.
0: Var det dem, der startede altså, den udtale af Mie?
1: May? Lige præcis, og de sagde jo, det var fordi Max Martin, som har skrevet den, var svensker. Så derfor blev det der Mie May en lille smule kreativt. Men det inspirerede jo mig til at lave den her quiz, fordi der er virkelig mange, der synger Mie på kreative måder.
0: Ja.
1: Og hver dag har jeg et nyt Mie med.
0: Mm.
1: Og faktisk, så kan du spille dagens Mie, Elias, hvis du har lyst. Har du det?
0: Ja, men tag det som en lille forlomme på dagens udgave af Get a Millennial, fordi der skal du gætte, hvem det her er.
1: Mie.
0: Ja. Hvem er det? Og der kan det være, nogen, der sidder allerede og råber ud foran radioen. Råb videre og hold dig lidt i scenen, fordi når Mie så åbner for quizzen, så ved du måske allerede, hvem det er, så kan du ringe ind til studiet, og så kan det være, at du vinder en Radio 100-kop.
1: Man kan jo vinde en Radio 100-kop.
0: Lige præcis.
1: Det er jo ikke så dumt, at vi har haft nogle meget, meget glade mennesker igennem. Altså, den skaber stor glæde, den der Radio 100-kop.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Det er en form for trofæ, man kan gå med på gaden.
0: Den er også unik, og nu er det jo efterår, og så bliver det jo koldere, og så skal man have noget varmt, ikke?
1: Amen altså. Hold kæft, det sandt slag.
0: Mie Kyster, Millennial og Get a Millennial og meget mere er på vej til dig lige på den anden side af 14.
1: Ja.
0: Vi glæder os, Mie. Lige om lidt er det Adele, og her Bryan Adams med Heaven.

0: Rolling in the Deep var det lige her fra Adele, Mi Kyster og Millennial er klar lige på den anden side af 14. Jeg hedder Lias Elliot, er tilbage her på Radio 100. I morgen kl. 12 vil jeg bare ønske dig en skøn onsdag. Vi høres ved.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
8: Det kræver

0: Coop til 39 eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Radio 100. Brian Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Brian Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Brian Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Brian Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakari. I går kom det frem, at kemivirksomheden FMC Rønland lukker ved udgangen af i år. Virksomheden, der tidligere var kendt som Cheminova, efterlader forurening. Lige nu pumper og renser fabrikken frivilligt store mængder forurenet grundvand. Derfor er Region Midtjylland bekymret for, hvad der skal ske med oprydningen fremover. Miljøminister Maria Reumert Gjerding slår dog fast, at miljøforholdene skal håndteres forsvarligt. Og ifølge en talsperson fra FMC vil virksomheden stå ved sine miljøforpligtelser. Det oplyser de til DR. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Det sker efter Tyskland i går meddelte, at Rusland var involveret i et forsøg på et droneangreb i en tysk lufthavn i august. Lars Løkke Rasmussen kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding. Han understreger, at hændelsen kræver en reaktion. Budskabet til russerne er, at vi ved, hvad de gør, og ikke vil finde os i det. Ruslands præsident Vladimir Putin afviser dog anklagerne. Ifølge nyhedsbyrået Reuters anklager han Tyskland for at have plantet beviserne. Den norske kong Håkon erklærer nu hofsorg frem til en måned efter kong Haralds begravelse. Det vil sige til og med den 9. oktober. Dermed vil det officielle program blive aflyst i perioden, oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Efter 9. oktober vil det officielle program blive gradvist genoptaget. Frem til og med 8. september har folk i tidsrummet 10-18 mulighed for at defilere forbi kong Haralds borge i Slotskapellet i Oslo for at vise den sidste respekt. Til marts næste år åbner Statens Naturhistoriske Museum i København. Det oplyser museet i en pressemeddelelse, skriver DR. Museet skal holde til i Botanisk Have ved Nørreport Station. Her vil man kunne opleve samlinger bestående af 14 millioner genstande indsamlet over 400 år. Derudover vil der være levende samlinger med ca. 8.000 plantearter. Efter åbningen vil gæster få mulighed for at udforske 8 forskellige udstillinger.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Været i dag bliver skyet med byer, der kan være kraftige og med både torden og havl. Temperaturer op mellem 16 og 20 grader og lidt til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og hvor jeg nu kan sige velkommen indenfor her til Millennial. Mit navn det er Mie Køster, og vi lægger stærkt ud med Shakira og Wyclef Jean.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Shakira og Wyclef Jean. Det var Hips Don't Lie. Velkommen til Millennial endnu en gang. Mit navn, det er Mie Køster. Og Millennial, det er jo blandt andet programmet, hvor at jeg dykker lidt ned i nostalgien. Og i går, der fik jeg altså skræmt mine veninders børn, fordi jeg fortalte dem, at jeg er ældre end den første sms. De kan jo ikke forestille sig en verden, hvor man ikke kunne sms'e. Så de kiggede på mig, som om at jeg voksede op sammen med dinosaurerne. Til mit forsvar vil jeg sige, at jeg er kun meget, meget lidt ældre end den første sms. Fordi jeg er altså fra 29. november 1992, og den første sms den blev sendt den 3. december 1992. Men ikke desto mindre, så er jeg jo lige lidt ældre. Og du kan jo bruge den selv. Sig til nogle børn, at du er ældre end den første sms. Så kan det også være, at det, de kigger en lille smule mærkeligt på dig. Hvem ved? Endnu en gang, velkommen til Millennial. Her er Tobias Rahim og Andreas Rødbjerg. Yeah.

Chumba Wumba, som igen udfordrer mig med denne her titel. Top Thumbing har de valgt at kalde denne her sang. Og der skal man altså ikke have drukket alt for mange fadøl, før det godt kan gå galt. Men det gik. Jeg har heller ikke drukket særlig mange fadøl i dag, for så at sige slet ikke nogen heldigvis for det. Rigtig god onsdag til dig. Jeg synes bare, vi skal fortsætte musikken her til din onsdag eftermiddag, og lad os gøre det. Og lad os få lidt tempo her fra Coldplay og Avicii. De er klar til dig nu med A Sky Full of Stars.

0: Lige om et øjeblik, så skal vi et smut i millennialtidsmaskinen. Og i denne her uge, der ser vi jo tilbage på år 2009. Og vi skal et smut i biografen i dag. Vi skal se tilbage på to film, der havde premiere tilbage i år 2009. Og den ene af de her film, som jeg gerne vil tale om her lige om et øjeblik, er altså en af de mest indtjenende film nogensinde. Det er lige om et øjeblik, og Madonna, hun er også på vej til dig med Like a Prayer.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
14: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio

Mega Prayer var det her fra Madonna, hvor du lytter til Millennial. Og vi skal nu et smut i Millennial-tidsmaskinen. Og i denne her uge, der ser vi jo tilbage på år 2009. Og i dag, der skal vi altså et smut i biografen. Fordi der var altså en bestemt film, der havde premiere tilbage i 2009, som fik rigtig meget omtale. Måske du kan huske soundtracket. Det lyder nogenlunde sådan her. Måske det ringer en klokke, men det er i hvert fald Avatar, som vi skal til at tale om nu. En af de absolut største film, der havde, hvis ikke den største film, der altså havde premiere tilbage i år 2009. Den var nemlig banebrydende, fordi 40% af denne her film bestod altså af levende skuespillere, og 60% af filmen var computeranimeret. Og så var der altså også mulighed for at se Avatar med 3D-effekter. Derudover så var Avatar også en meget, meget dyr film at lave, fordi den kostede altså i omegnen af $237 millioner, hvilket svarer til sådan nogenlunde 1,2 milliarder danske kroner at producere. Så det var altså en dyr, dyr film, og der var derfor flere årsager til, at Avatar fik så meget opmærksomhed, kan man sige. Den blev så heldigvis også en stor succes. Herhjemme, der solgte den lige omegnen af 1,1 millioner biografbilletter, og på verdensplan, der blev den jo så heldigvis også en succes. Den formåede altså at blive en af de mest indtjenende film nogensinde, og er det sådan set stadig den dag i dag. Lige om lidt, så bliver vi lidt i biografen, fordi vi skal tale om en anden film, som også havde premiere tilbage i 2009. Den største danske biograffilm fra netop det år. Men allerførst så er der mere musik. Gavin DeGraw om lidt, og først her er Pakka med Flue i et spænd.

0: Hvor var det her med I Don't Wanna Be? Og vi er jo i fuld gang med Millennial-tidsmaskinen og er altså hoppet tilbage til år 2009 i denne her uge. Og i dag, der har vi fokus på biograffilm fra netop det år. Og vi skal altså nu tale om den film, der blev den bedst sælgende danske film i år 2009 selvfølgelig. Og det var altså filmen Sorte Kugler af Anders Matthesen, som jo er en film med mange sådan skønne kommentarer, men også grove kommentarer, blandt andet denne her.
1: Okay, det her, det er en kaffe latte.
2: Ja.
1: Ja, jeg skulle have kaffe med mælk.
2: Det er det samme.
1: Det er det så godt nok ikke, Trond, det var. Kaffe latte, det er en balje sødmælk med et lille espresso-skud oveni til nybagte mødre, der ammer andre folk, der ikke kan tåle smagen af kaffe. Men kaffe med mælk, som navnet indikerer, er kaffe med mælk.
0: Den fik altså ikke for let i sorte kugler. Det her var jo selvfølgelig bare et enkelt eksempel på en af de, skal vi kalde det citater eller kommentarer, som man altså kan se i sorte kugler. Den her film er instrueret af Anders Matthesen, som sagt, og det er altså også ham, der spiller hovedrollen i filmen, som blev en populær en af slagsen, og den vandt altså også publikumsprisen ved Robertuddelingen, og så vandt den også flere priser ved Zulu Awards året efter. I morgen, der skal vi endnu en gang tilbage til år 2009, og der skal vi altså tale om rekorder. Nogle rekorder, som sidenhen ikke er blevet slået.

0: Back to back. En som dig fik du her i Millennial. Og lige om et øjeblik, så er Malte Ebert på vej til dig med det, der er med livet.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Tyvstart julen i Fleggaard.
16: Over
15: spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

og det, der er med livet. Og der er jo et tidspunkt, hvor man virkelig kan mærke, at man lever, og det er altså, når man er til koncert. Og her på Radio 100, der er vi teamet op med All Things Live og udlader altså hver dag billetter til Bryan Adams-koncerterne, som foregår her til december måned. Den ene koncert foregår den 7. december i Royal Arena, og dagen efter den 8. december, der giver Bryan Adams altså koncert i Jyske Bank-boksen i Herning, og det gør han i forbindelse med hans Roll with the Punches verdensturné. Og du kan selvfølgelig deltage i konkurrencen om to billetter, og det du skal gøre for at deltage, det er altså at lytte godt efter hos Anders Aargaard hver dag mellem klokken 9 og klokken 12. Så spiller Anders Aargaard på et tidspunkt et nummer med Bryan Adams, og så snart du hører Bryan Adams nummer, så skal du altså være hurtig på telefonen og ringe ind til studiet på 70 333 100. Er det dig, der kommer igennem som den første til studiet, så stikker du altså afsted med to billetter til en valgfri Bryan Adams-koncert. Det er nemlig op til dig, om du vil opleve ham i København eller i Herning. Så husk lige at få tændt for radioen i morgen formiddag fra klokken 9, og held og lykke herfra!

0: When Tomorrow Comes. Fik du her i Millennial. Mit navn, det er Mie Køster. Tak, fordi du lytter med. Jeg håber, at du har en fremragende onsdag. På den anden side af klokken 15, så har du altså mulighed for at vinde en Radio 100-kop, hvis du kan gætte en Millennial. Det fortæller jeg selvfølgelig meget, meget mere om på den anden side af klokken 15. Lige om lidt, Lene Marlin og Unforgivable Sinner, og derefter så får du som altid et nyhedsoverblik.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000.

0: spiller 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
4: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah. De siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her får du et nyhedsoverblik. Jeg hedder Roxana Zakeri. Lige nu pumper og renser kemivirksomheden FMC Rønland frivilligt store mængder forurenet grundvand. Men virksomheden, tidligere kendt som Cheminova, lukker ved årets udgang og efterlader en massiv historisk forurening. Derfor er Region Midtjylland bekymret for, hvad der skal ske med oprydningen. Miljøminister Maria Reumert Gjerding slår fast, at miljøforholdene skal håndteres forsvarligt. En talsperson fra FMC siger i dag til DR, at virksomheden vil stå ved sine miljøforpligtelser. Anklagemyndigheden vil ikke bringe en sag om en omstridt satiretegning videre til landsretten. Dermed er forfatter og seksolog Per Holm Knudsen nu frifundet for at overtræde racismeparagraffen. Sagen handlede om, at han havde delt et opslag på Facebook med en norsk satiretegning, hvor ordet jødesvin indgik. Byretten vurderede dog, at delingen ikke var en hadefuld ytring ud fra sammenhængen. Anklagemyndigheden krævede oprindeligt en bøde på 10.000 kroner, men nu står frifindelsen altså ved magt. En dronehændelse i Tyskland var et angreb på EU udført af russiske aktører, det siger EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen. I august blev en drone med sprængstof fundet nær et ukrainsk fragtfly i lufthavnen i Leipzig. Ifølge kommissionsformanden er hændelsen en ny normal i Europa, hvor Rusland eskalerer situationen. På et pressemøde slår hun fast, at Europa og NATO vil øge presset på Rusland. NATO's generalsekretær Mark Rutte kalder samtidig Ruslands opførsel for mere og mere hensynsløs. Ruslands præsident Vladimir Putin afviser dog ifølge Reuters beskyldningerne. Årets sommer har været usædvanlig, både når det kommer til varmen og til antallet af solskinstimer. Juni var meget varmere end normalt, juli lidt varmere og august en smule køligere, det skriver TV2 Vejret. Derudover fik vi i løbet af sommeren 769 timer solskin. Det svarer til 1,5 times ekstra sol om dagen og gør sommeren til den tredje mest solrige i dansk vejrhistorie.
0: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Vejret i dag bliver skyet med byer, der kan være kraftige og med både torden og havl. Temperaturer op mellem 16 og 20 grader og lidt til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og jeg hedder Mie Køster. Velkommen til Millennial. Jeg håber, du har dig en rigtig god onsdag. Jeg er med dig frem til kl. 17.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Friday, et nummer, som er blevet lavet i et hav af forskellige coverversioner. Jeg vil bare lige sige, hvis nu du keder dig en eller anden aften, så hop et smut på YouTube, og så søg på You Somebody coverversioner. Så kan jeg lige love dig for, at du finder god musik. Jeg ved, at den engelske sangerinde Pixie Lott blandt andet har lavet en version af det her nummer, som jeg synes er fuldstændig magisk. Velkommen ind for her til Millennial endnu en gang. Jeg hedder Mie Kirsten, og jeg er med dig frem til klokken 17 i dag, og der er selvfølgelig lined op med masser af god musik her til turen på vej hjem fra arbejde. Take That er på vej til dig allerførst her. Katinka med K-plade.

Take That var det her med Back for Good, og en, der også er back, nok ikke for good, desværre, men det er jo selvfølgelig Bryan Adams. Han er på verdensturné og kommer altså i den forbindelse også forbi Danmark. Og her på Radio 100, der er vi jo gået sammen med All Things Live, og hver dag så har du altså mulighed for at vinde to billetter til enten koncerten i Royal Arena eller koncerten i Jyske Bankboksen i Herning. Lyt med hos Anders Aagaard alle hverdage i denne her uge mellem kl. 9 og 12. Så snart du hører et nummer med Bryan Adams, så skal du altså ringe ind til studiet på 70 333 100, og er det dig, der kommer igennem på telefonen, så er det altså dig, der vinder to billetter til, ja, Bryan Adams. Så held og lykke til dig, og lige nu så får du Train.

0: Så er det lige om et øjeblik, at jeg sætter gang i Get In Millennial, den daglige lille quiz, hvor du altså har mulighed for at vinde en Radio 100-kop, hvis du vel og mærke kan gætte dagens Millennial. Og du skal jo gætte dagens Millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og i går, der lød det sådan her. Og der var altså flere, der godt gættede på, at det var Mads Langer. Desværre så ringede jeg til en, der ikke tog sin telefon. Så jeg kom altså ikke af med en Radio 100-kop i går, men det håber jeg på at gøre i dag selvfølgelig. Og lige om et øjeblik, så spiller jeg dagens klip. Kate Bush, hun er også på vej til dig med Running Up That Hill.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Tyvstart julen i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: Kate Bush var det her med Running Up That Hill. Og nu er vi altså nået til mit yndlingstidspunkt på dagen, der hvor du har mulighed for at stikke afsted med en Radio 100-kop, hvis du vel og mærke kan gætte, hvilken millennial, der gemmer sig bag dagens Mie. Det er jo den daglige lille quiz, jeg har her i Millennial, at du skal gætte en millennial. Lige om et øjeblik, så spiller jeg dig et meget, meget kort klip af en millennial, der synger Mie. For det kan man gøre på rigtig mange kreative måder, skulle jeg lige hilse at sige. Men hvis du kan regne ud, hvem der synger Mie, så kan du altså sende mig en sms, hvor du starter med at skrive ME. Efterfulgt er dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og nu til det vigtige. Her er dagens Mie.
1: Mie.
0: Ja, hvem synger det? For god ordens skyld, så tager vi lige en gang til.
1: Mie.
0: Hvem gemmer sig bag det Mie? Det er det, det hele handler om. Og ved du det? Så som sagt, kan du altså sende mig en sms, hvor at, du starter med at skrive ME, efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Og send beskeden til 1220. Det koster 1 krone at være med i konkurrencen. Så er det måske dig, der stikker afsted med en Radio 100-kop. Og hvis du stadig synes, det er lidt svært, så bliv hængende, fordi lige om et øjeblik, så giver jeg dig altså en ledetråd. Men først, så er der altså mere musik her til eftermiddagen. Om et øjeblik, Backstreet Boys, og først kan du synge med her på Alex Rorion og Fever Dream.

0: Vi er i fuld gang med Get in Millennial, hvor du altså har mulighed for at vinde en Radio 100-kop, hvis du vel at mærke kan gætte, hvem der altså gemmer sig bag dagens Mie. Det er jo det, lejen går ud på. Du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og kan du det, så skal du altså sende mig en sms, hvor du starter med at skrive ME, efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Godt, og dagens Mie, det lyder jo sådan her.
1: Me.
0: Men hvem står bag det? Vi tager det lige igen.
1: Me.
0: For et øjeblik siden, der lovede jeg også en ledtråd, og det får du selvfølgelig. Dagens millennial er født i London og har udgivet flere albums, hvis titler alle består af tal. Men hvem er det?
1: Me.
0: Hvis du ved det, så få endelig sendt mig en sms, hvor du starter med at skrive ME, efterfulgt af dit bud på, hvem der altså er dagens millennial. Send beskeden til 12.20. Det koster 1 krone, så er du som sagt med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du lige har behov for at høre dagens Mie en gang til, så bliv hængende. Du får det for en sidste gang lige om et øjeblik. Men allerførst, så er der altså mere af den gode musik her på Radio 100 til turen på vej hjem fra arbejde. Det er Phil Collins, der er klar til dig nu. Og Something Happened on the Way to Heaven.

0: så er det altså ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at vinde en Radio 100-kop. Og det kan jo blive din, hvis du altså kan gætte, hvem der er dagens millennial. Det skal du gætte ud fra, hvordan vedkommende synger Mie, og dagens Mie lyder som bekendt således.
1: Mie.
0: Men, hvem er det?
1: Mie.
0: Jeg gav jo også ledetråden, at dagens millennial er født i London og har udgivet flere albums, hvis titler alle består af tal. Men hvem er dagens millennial?
1: Me.
0: SMS ME efterfulgte dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 kr. Så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hold dig klar ved telefonen. Det er lige om lidt, jeg ringer til en, der har sendt det rigtige svar. Og det er også lige om lidt, at jeg afslører, hvem der er dagens millennial. Det gør jeg efter, at vi om et øjeblik har hørt Christoffer med Ringer om natten.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Hurra!
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Et perfekt bud i min hjegle.
3: Yay!
2: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mamira.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.
21: Du

0: tale. Nu er det blevet tid til at afsløre, hvem der er dagens millennial. Hvem gemmer sig bag dette?
1: Me.
0: Det er jo det, spørgsmålet er. Har du sendt mig en sms? Har du gættet på, hvem der er dagens millennial? Så er det altså nu, du skal holde dig klar ved telefonen, fordi jeg ringer nu til en, der har sendt det korrekte svar. Computeren har udvalgt en vinder. Så jeg har som sagt sendt mig en sms, så er det altså bare med at holde dig klar ved telefonen.
2: Det er klart.
0: Hej, var det Clara, undskyld?
2: Ja.
0: Ja, det var det. Okay, jamen, du taler med Mie inde fra Millennial på Radio 100.
2: Ja, hej.
0: Hej, forstyrrer jeg dig? Du hakker en lille smule, så det kan være, jeg lige beder om at gentage nogle ting.
2: Ja, men det er bare helt i orden. Det er fordi, at jeg har lige stoppet en bil, jeg er lige på vej hjem, og jeg er næsten hjem, jeg holder min indkørsel, men den hopper hele tiden over på, hvad hedder det der, intercom-system.
0: Åh, for søren, så er det derfor, ja. Okay, men vi prøver at få det til at fungere her, Clara, så er det okay, jeg forstyrrer dig lidt?
2: Ja, det er fint.
0: Ej, det lyder godt, fordi du har jo sendt mig en sms.
2: Ja.
0: Ja, og du ved godt, hvem der gemmer sig bag det her, Mie.
1: Me.
2: Ja.
0: Ja,
2: det
0: er nemlig Adele, og du lyder også stensikker. Altså, jeg gav jo en ledetråd. Kunne du gætte det uden ledetråden, eller var den lige lidt til hjælp?
2: Ja, nej, jeg sendte faktisk sms'en inden.
0: Okay, du var lynhurtig klar. Jamen, prøv at høre, for god ordens skyld, så kan jeg det lige fortælle, at dagens Mie kommer altså herfra.
1: Hello.
2: Ja,
0: yeah, det var det. Der var det. Okay, jamen prøv at høre, Clara. Du var super skarp, så derfor så kvitterer jeg altså med en Radio 100-kop.
2: Nej, dejligt.
0: Husk, man kan jo bære den her Radio 100-kop som en form for trofæ. Altså, når man vundet sådan en, så er det jo fordi, man er super skarp i Get en Millennial. Og det har du altså bevist, du er.
2: Ja, jamen, ej, hvor fedt.
0: Så prøv at høre, jeg får sendt en Radio 100-kop til dig, og så skal jeg ikke forstyrre dig mere, så kan du komme ud af bilen, i stedet for at sidde der.
2: Ja, jo, tak for det, og tak for godt, hvad hedder det, ret program.
0: Tusind tak skal du have, Clara, og fortsat rigtig god dag til dig.
2: Ja, tak for det.
0: Hej, hej.
2: Hej.

0: Danseorkestret og kom tilbage nu. Fik du her i Millennial, og bliv endelig hængende, fordi når klokken bliver 16, så kan du som altid blive opdateret på seneste nyt. Og lige om et øjeblik, så er Natalie Brolia på vej til dig med Tårn.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder?

0: priser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Når FMC Rønland lukker ved årets udgang, efterlader virksomheden massiv forurening. Lige nu pumper og renser kemivirksomheden, der tidligere var kendt som Cheminova, frivilligt store mængder forurenet grundvand. Men Region Midtjylland er bekymret for, hvad der skal ske med oprydningen fremadrettet. Miljøminister Maria Reumert Gjerding slår fast, at miljøforholdene skal håndteres forsvarligt. En talsperson fra FMC siger i dag til DR, at virksomheden vil stå ved sine miljøforpligtelser. Inden for 5 år skal det være slut med at eksportere levende grise og andre dyr til udlandet. Det foreslår et borgerpanel, som Folketinget har nedsat. Sidste år eksporterede vi herhjemme 17 millioner levende svin. Men ifølge panelet skal dyrene i fremtiden slagtes og forarbejdes herhjemme, før de sendes ud af landet som færdigvare. Tirsdag afleverer borgerpanelet sine anbefalinger på Christiansborg. Men forslaget møder skepsis. Formand for Miljø- og Fødevareudvalget, Lars Aagaard fra Moderaterne, peger på, at der ikke er regnet på økonomien. De tyske myndigheder mistænker nu 2 mænd for at stå bag et forsøg på et droneangreb i en lufthavn i Leipzig i august. Det erfarer avisen Süddeutsche Zeitung og medierne NDR og WDR. De 2 mistænkte har begge russiske forbindelser. Den ene menes at have tråd til russiske efterretningstjenester, mens den anden er fundet via DNA-spor. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen kalder hændelsen for et angreb udført af russiske agenter. Ruslands præsident Vladimir Putin afviser beskyldningerne. Han anklager Tyskland for at have plantet beviser. Dansk politi vil hjælpe det norske politi i forbindelse med begravelsen af Norges kong Harald. Det bekræfter Rigspolitiet over for det norske medie Dagbladet, skriver BT. Begravelsen finder sted onsdag i næste uge i Oslo Domkirke og ventes at blive en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie. Også svensk politi vil hjælpe ved begravelsen, der ventes at tiltrække kongelige og statsoverhoveder fra hele verden. Kong Harald sov ind i fredags og blev 89 år.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Været i dag bliver skyet med byer, der kan være kraftige og med både torden og havn. Temperatur op mellem 16 og 20 grader og lidt til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
1: Og jeg vil byde dig velkommen indenfor her i Millennial, hvis du lige har tændt for radioen. Jeg hedder Mie Køster og er med dig til kl. 17.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Og det her fra The Black Eyed Peas, det var selvfølgelig Where Is The Love. Og endnu en gang velkommen inden for her til Millennial. Jeg håber, at du har fuld gang i en rigtig god onsdag. Nu er vi jo sådan mere eller mindre i hvert fald halvvejs igennem ugen, så derfor så tænker jeg, at så kan vi så småt godt se frem mod weekenden. Og på fredag, der er det altså Blæst, der spiller til fredagsrock på plænen i Tivoli. Og hvis du skal afsted, så får du dig her lidt tidlig opvarmning. Blæst, og elsker dig så meget.

Britney Spears og sangen, der startede ja, hele hendes karriere nærmest, Baby One More Time. Britney Spears, der jo tilbage i 2023, udgav sin selvbiografi, The Woman in Me, og efter sigende, så skal denne her selvbiografi altså laves til en film. Filmen, den er på nuværende tidspunkt i de meget, meget tidlige stadier, og det er altså en kvinde, der hedder Elizabeth Merriweather, som er inde over det her Britney-projekt, og det er altså også hende, der blandt andet står bag serien New Girl. Måske du kender den. Det, jeg er allermest spændt på i forhold til, hvis hendes selvbiografi bliver filmatiseret, det er selvfølgelig, hvem skal spille Britney Spears? Det er det absolut mest spændende ved det her projekt, synes jeg. Selvfølgelig også, at Britney hun får lov til at fortælle sin historie. Der er allerede rygter om, hvem der måske skal spille hende, og på nuværende tidspunkt så går rygterne altså blandt andet på Sydney Sweeney eller Sabrina Carpenter. Men nu må vi se. Som sagt, så er denne her Britney biopic, som det hedder, altså i de meget, meget tidlige stadier.

0: Georgias Rav er det her med Budapest. Du lytter til Millennial, og jeg håber, du har en rigtig god onsdag. Lige om et øjeblik, så er Michael Jackson på vej til dig med Thriller.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Yeah. Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
14: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
14: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det, men de mener egentlig, nej.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Michael Jackson var det her med Thriller. Hvor jeg lige vil minde om, at det hver morgen i morgenshowet, så har du altså mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo. Det kan du, når morgenshowet de har deres daglige lille quiz. Den hedder Op på hovedet, og den går altså ud på, at Kasper han får en post-it på hovedet med en person, der er kendt og aktuel. Og så skal du finde frem til, hvem Kasper han har fået op på hovedet. Kasper stiller en masse spørgsmål nemlig. Det er en meget, meget underholdende leg at være med i, og jeg synes, du skulle lige prøve at få et klip her af, hvordan det lyder, når der leges op på hovedet.
1: Godt. Har jeg nogensinde døjet med musearm?
2: Nej, det tror jeg ikke.
0: Nej. Jeg tror ikke, du ved, hvad det er, faktisk.
1: Nå, okay. Griner jeg af mine egne jokes?
2: Det tror du heller ikke.
0: Jo, måske lidt.
1: Går jeg meget op i mit højbed?
2: Nej.
1: Vil jeg kunne komme langt i den store bagdyst?
2: Nej.
1: Er jeg over 40?
2: Nej.
1: Er jeg fra Europa?
2: Nej.
0: Det er altså ud fra den slags spørgsmål, du skal regne ud, hvem Kasper han får op på hovedet. Kan du det, så kan det være, det er dig, der stikker afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Lyt med i morgen tidlig kl. 7:30.

Du til det med at have sådan lidt røde tal på kontoen en gang imellem. Det er der nok mange, der kender til. Især sidst på måneden, der kan det godt være, at de bliver lidt røde, de der tal. Så sidder man måske lidt ekstra stramt i det. Men tro det eller ej, den følelse, den kender Victoria Beckham altså også i mere eller mindre grad i hvert fald. Fordi Victoria Beckham, som jo selvfølgelig er tidligere Spice Girl, hun startede sit eget tøjmærke tilbage i 2008. Og vi skal altså sige stort tillykke til Victoria Beckham, fordi efter 18 år, så har hendes virksomhed for første gang lavet overskud. Stort, stort tillykke til Victoria Beckham herfra. Hvordan hun har kunnet drive en virksomhed med underskud i 18 år, det kan jeg sådan set ikke lige redegøre 100% for. Jeg ved blandt andet, at hendes kære mand, David Beckham, han har smidt lidt penge i den her virksomhed i nogle omgange. Og så solgte hun også 30% af virksomheden til en investor tilbage i 2017. Og denne her investor hjalp os med at rydde op i nogle ting i virksomheden, sådan så der ligesom kunne komme sådan lidt ekstra styr på økonomien. Blandt andet så viste det sig altså, at Victoria Beckhams virksomhed brugte en del penge på at flyve stole fra den ene ende af verden til den anden. Jeg ved ikke lige, hvor i verden det er, der ikke findes stole henne, men det kan jo være, der er et eller andet sted, siden at hun brugte penge på det. Og derudover så blev der også brugt lige omegnen af $70,000 på planter til kontoret på bare et år. Ja, så altså min pointe med det her, det er jo selvfølgelig, at hvis du selv kæmper med lidt røde tal på kontoen, så kan det jo være, at du kan finde en trøst i, at selv de mennesker, man ligesom anser som rige og velhavende, de også en gang imellem bliver nødt til at skrue ned for forbruget og leve skrabet, så man kan vende de røde tal på bundlinjen til sorte.

0: En tur til Sverige sammen med Ace of Base. Det var selvfølgelig All That You Want. Og lige om lidt, så tager vi hjem igen, fordi Malte Ebert, han er på vej til dig med Sæt Det Fri.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
16: Radio 100. Brian Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Brian Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Brian Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Brian Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

Det fri fik du her på Radio 100, hvor du lytter til Millennial. Jeg hedder Mie Køster, jeg er jo en millennial, og derfor så elsker jeg også musik tilbage fra nullerne. Og hvis du også gør det, så skal du altså lytte til programmet, vi har her på Radio 100. Det hedder Toppen af Nullerne, og du kan altså lytte til det hver fredag og lørdag fra kl. 20. Og i det program, der kan du altså høre musik som det her.

Der er masser af nullermusik til dig, og det er der altså som sagt hver fredag og lørdag aften her på Radio 100. Der kan du lytte til Top med nullerne, og det kan du altså i hele 4 timer. Det er nemlig mellem klokken 20 og klokken 24. Jeg håber selvfølgelig, at du har lyst til at lytte med. Men også tak, fordi du lytter nu. Lige nu så er der musik til turen på vej hjem fra arbejde. Her er Dodo and the Dodos og Sømand af Verden.

0: Det var den, det var det årsvigtige med Sømænd af Verden, og det er på den, jeg listede ud af studiet for nu. Millennial er slut for i dag. Jeg hedder Mie Køster. Tak, fordi du lyttede med. Bliv hængende. Kasper Hjort, han er klar med mere musik her til din onsdag aften, lige på den anden side af klokken 17. Og inden da, så er Wet Wet Wet på vej til dig lige straks med Love Is All Around. Vi høres ved.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Mulet og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til

0: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God eftermiddag, så er det tid til et nyhedsoverblik. Mit navn det er Roxana Zakeri. Selv patienter, hvis egen praktiserende læge mistænker alvorlig sygdom, risikerer at få deres henvisning til sygehuset afvist, det skriver Jyllandsposten. Sidste år afviste sygehusene i alt 200.000 patienter, som var blevet henvist af egen læge. Ifølge formand for praktiserende lægers organisation Jørgen Skadborg, kan afvisningerne forsinke både diagnose og behandling. Sundhedsminister Ida Auken erkender, at patienterne risikerer at ende som kastebolde i systemet. Prisen for at skyde en såkaldt problemulv i Vestjylland i midten af august var ca. 200.000 kroner. Naturstyrelsen vurderer, at der blev brugt ca. 250

0: mandskabstimer på at opspore og skyde ulven, det skriver TV MidtVest. Ulven blev skudt, fordi den havde opsøgt mennesker og ikke udviste naturlig skyhed. Tallene fremgår af et folketingssvar fra minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Han understreger, at økonomiske omkostninger er sekundære, for ministeren kommer borgernes tryghed nemlig i første række. Bunken af klager vokser hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristeligt Dagblad har fået adgang til. Ankestyrelsen modtog sidste år knap 69.000 klager, hvilket er en stor stigning. Også hos Styrelsen for Patientklager og Folketingets ombudsmand er mængden af klager stigende. Ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, kan de mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Flere gør formentlig brug af muligheden for at klage, da det er blevet lettere at sende en klage afsted, lyder det. Når fodboldklubben AGF i aften møder FC Midtjylland, bliver det med synsfortolkning for første gang. Det sker, så alle kan tage lige del i fællesskabet, fortæller Søren Højlund Carlsen, som er projektansvarlig for synstolkning for klubben. Det skriver DR. Under kampen vil man som blind eller svagsynet kunne låne høretelefoner af stadionet, hvorfra man kan høre kampen blive kommenteret. Klubben vil til en start tilbyde synstolkning på et begrænset område, men forventningen er, at tilbuddet på sigt skal gælde alle afsnit.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Været i dag bliver skyet med byer, der kan være kraftige og med både torden og havn. Temperatur op mellem 16 og 20 grader og lidt til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og så er der udskiftning i værkførerbordet. Tak til Mie, som er tjekket ud. Mit navn er Kasper. Jeg er klar til at overtage hele butikken.
2: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
3: Og i de næste tre timer, der skal vi både dykke ned i musikhistorien, vi skal quizze i dagens kunstig eller korrekt quiz, og selvfølgelig høre en masse god musik. Og vi starter med Green Day.

Vippedag i Danmark går stille og roligt ved vores jord mod weekendsiden. Nu er der sat flueben ved mandag, tirsdag og for de flestes vedkommende formentlig også onsdag på det her tidspunkt. Så godt gået. Nu er der bare lige torsdag og fredag tilbage. Og tak til Mia, som er smuttet afsted på fyraften. Mit navn er Kasper. Nu overtager jeg simpelthen hele butikken. Og vil blandt andet dykke ned i musikhistorien med dig senere i den her time. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 2. september. Hvad der egentlig skete af sådan store musikhistoriske begivenheder på den her dato. Om et øjeblik skal det også handle om ugens komiker i den her uge. Det er Hadi Kakush. Han er med i vores 100% komiker-podcast. Den skal vi lige høre en bid af. Og så Thomas Helmi også på vej efter Tobias Rahim. Det her, det er Flyvende Faduma.

0: Onsdag eftermiddag på Radio 100, stationen med 100% god musik her fra Thomas Helmig. Og lige om et øjeblik, så er The Weeknd og Blinding Lights i playlisten. Mit navn er Kasper. Først skal vi lige høre en lille bid af seneste afsnit af vores 100% komiker-podcast. Det er med Elias Elliot, naturligvis, og ugens komiker i denne uge, Hadika Kush. Du kender ham måske som den ene halvdel af Adam & Noah, eller måske fra Stormester, eller fra Natholdet, eller fra Tinka julekalenderen. Og i 100% komikerpodcasten, der fortæller Hadi, at han faktisk også godt kunne være blevet noget helt andet. Prøv lidt med her.
1: Min storesøster vil gerne være psykolog. Og jeg ser meget op til min storesøster, så jeg tror, det kan også godt være, at når ham så vil være psykolog, så vil jeg også gerne. Så du ved, jeg vil gerne imponere mine forældre, ligesom hun kan. Jeg kan, og det er måske lidt en barnlig tanke, men også meget præcis. Jeg kan huske, at jeg tænkte, gider jeg sgu da køre på folks problemer dag ud og dag ind? Altså, det må du sgu da selv ikke råde med, du ved. Klip til, at man selv bliver voksen og går til psykolog et par gange og tænker sådan, åh, det er meget nobel job, det der. Det, ja. Jeg havde brug for lige de der par ord, du lige gav mig med der.
2: Tak, fordi du gør.
1: Ja, tak, fordi du gider at høre på folks problemer resten af livet.
0: Ja, altså ugens komiker i denne uge, Hadika Kush, med i 100% komiker-podcasten. Tag lige og giv den en lytter, ikke? Per The Weeknd og Blinding Lights.

0: onsdag. Vippedag er der også nogen, der kalder det. Det er fordi, hvis man dykker ned i musikhistorien og ser nærmere på den 2. september, ja, så er det en helt særlig dag i dag. Oven. Det skal vi gøre lige om et øjeblik. Der skal jeg nok give dig alle detaljer. Så kan du også synge med på den her. It's my Bon Jovi og også The Weather Girls ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej. Har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
18: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december.
19: Og vi har billetterne.
18: Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12.
19: Når du hører et nummer med Bryan Adams,
18: så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

The Weather Girls, It's Raining Men. Onsdag eftermiddag på Radio 100. Bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg har Gops, Rasmus Ebak og Ankerstjerne i playlisten til dig lige om et splitsekund. Men først, så skal vi dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 2. september. Hvad er der egentlig af sådan store musikhistoriske højdepunkter, der klynger sig til den her dato? Og vi starter tilbage i 2005. Vi skal have fat i hende her. For på den her dato, tilbage i 2005, der bliver Mariah Carey den kun femte artist nogensinde til at indtage både første og anden pladsen på den amerikanske single-hitliste samtidig. Singlen her, We Belong Together, ligger nummer 1 for 10. uge i træk, mens at Check It Off rykker 2 pladser op og indtager anden pladsen. Og We Belong Together bliver i øvrigt også Mariah Careys 16. nummer 1 hit, hvilket kun er overgået af The Beatles og Elvis Presley. Det er ret imponerende, ikke? Men det var altså på den her dato tilbage i 2005. Så springer vi til år 2007 og denne her. Og på den her dato i 2007, der bliver den 17-årige jamaikansk-amerikanske sanger Sean Kingston altså også nummer 1 på den britiske single-hitliste med den her Beautiful Girls, som i øvrigt også topper hitlisten i USA. Sangen den sampler jo den ikoniske basslinje for Ben E. Kings Stand By Me. Og sangens oprindelige åbningslinje, altså You Have Me Suicidal, skabte stor debat på radiostationerne tilbage i nullerne. Mange stationer valgte derfor at bruge en censureret version, hvor linjen var skiftet fra You Have Me Suicidal til You Have Me In Denial i stedet for. Men det var altså tilbage på den her dato i 2007. Så slutter vi i 2013. Vi skal have fat i ham her. For på den her dato i 2013, der modtager Elton John den allerførste Brits Icon Awards ved en stor koncert. Der markerer hans tilbagevenden til scenen efter en operation for blindtarmsbetændelse. Elton John han bliver overrakt prisen af en ven og kollega, Rod Stewart, som beskriver Elton som den næstbedste rocksanger nogensinde. Jeg ved, hvem han føler, der er den bedste. Elton John han har jo altså vundet ret mange priser. Der er ret meget på kaminhylden derhjemme. Over 100 priser, blandt andet det, der hedder en EGOT, altså E-G-O-T. Hvilket betyder, at han har vundet mindst en af de 4 store amerikanske priser inden for tv, musik, film og teater. Så ja, der er meget sølvtøj hjemme hos Elton John, ikke?

0: Scrubs.
1: I samarbejde med Rasmus Sebak og Anker Stjerne 1000 år. Du lytter til Radio 100. Vi er stedet med 100% god musik, og hvis du sidder og tænker, 100%, der kommer man vel trods alt aldrig op. Nej, måske ikke, men altså lige om et øjeblik, så er hende her på vej. Verdens største popstjerne, Taylor Swift, eller hvad med denne her? Ja, Johnny Deluxe ligger altså også og venter i playlisten lige om et øjeblik. Så 100% god musik. Bliv her på Radio 100.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Hurra!
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Et perfekt bud i den jegle.
3: Yeah.
2: Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
9: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Johnny Deluxe, Elskovs Pony. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper. Der er både Taylor Swift og Fool's Garden i playlisten lige om et øjeblik. Først skal vi tale om ham her.
1: Radio 100 har billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen og Royal Arena. Sammen med All Things Live.
0: Det er nemlig lige præcis, hvad vi har. Det er altså alle hverdage mellem klokken 9 og klokken 12. Hos Anders Aagaard, at der er mulighed for at vinde to billetter til en af de her to Bryan Adams-koncerter. Den 7. december i Royal Arena eller 8. december i Jyske Bankboksen. Det du skal gøre, det er at sørge for at lytte rigtig godt efter. Når Anders han spiller Bryan Adams, så skal du ringe 70 333 100. Det er kun den allerførste, der kommer igennem på telefonen, som vinder to billetter til en af de her to danske Bryan Adams-koncerter. Så kan du tage en ven eller en kæreste eller en fælles Bryan Adams-fan med under armen, ikke? Så tænd for radioen i morgen. Det er mellem klokken 9 og klokken 12. Anders Aagaard sidder i studiet, og når han spiller Bryan Adams, så skal du ringe 70 333 100. Rigtig meget held og lykke.

0: som vitterligt handler om at sidde på en bænk en regnfuld søndag og sidde og vente på ens kæreste og kigge på det her lemon tree, ikke? Fool's Garden fik du lige her på Radio 100 en onsdag eftermiddag, skorstreg tidlig aften, det er alt efter, hvad du kalder det på det her tidspunkt, men hele vejen frem til i aften kl. 8, der skal jeg nok holde dig i ørene med god musik. Mit navn er Kasper, jeg har Queen, David Bowie og også et nyhedsoverblik på vej til dig lige om et øjeblik, så bare hold den her.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lige nu i Rema 1000. Julstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Skru op for spænding.

0: ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
0: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakari. Det har kostet omkring 200.000 kroner at skyde en såkaldt problemulv i Vestjylland i midten af august. Naturstyrelsen vurderer, at der er brugt ca. 250 mandskabstimer på at opspore og skyde ulven, det skriver TV MidtVest. Ulven blev skudt, fordi den havde opsøgt mennesker og ikke udviste naturlig skyhed. Tallene fremgår af et folketingssvar fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Han understreger, at økonomiske omkostninger er sekundære. For ham kommer borgernes tryghed nemlig i første række, lyder det. Forældres grænsesætning spiller en rolle i de unges forbrug af alkohol. Unge drikker nemlig næsten tre gange så meget, hvis deres forældre ser fuldskab som en naturlig del af ungdommen. Det viser en undersøgelse fra Institut for Folkesundhed. De unge drikker i gennemsnit 13 genstande om ugen, mens unge med mere restriktive forældre drikker omkring 5. Ifølge professor Janne Tolstrup tyder resultaterne på, at de unge rent faktisk lytter til deres forældre. En dronehændelse i Tyskland var et angreb

0: på EU udført af russiske aktører. Det siger EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen. I august blev en drone med sprængstof fundet nær et ukrainsk fragtfly i lufthavnen i Leipzig. Ifølge kommissionsformanden er hændelsen en ny normal i Europa, hvor Rusland eskalerer situationen. På et pressemøde slår hun i dag fast, at Europa og NATO vil øge presset på Rusland. NATO's generalsekretær Mark Rutte kalder også Ruslands opførsel for mere og mere hensynsløs. Ruslands præsident Vladimir Putin afviser ifølge Reuters beskyldningerne. Dansk politi skal hjælpe politiet i Norge i forbindelse med begravelsen af kong Harald. Det bekræfter Rigspolitiet over for Norske Dagbladet, skriver BT. Begravelsen vil finde sted onsdag i næste uge i Oslo Domkirke og ventes at blive en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie. Også svensk politi vil hjælpe ved begravelsen, der vil tiltrække både kongelige og statsoverhoveder fra hele verden. Kong Harald sov ind fredag morgen og blev 89 år.
1: Radio 100 med vejret.
0: Vi får i aften fortsatte regn og tordenbyger over den syd- og østlige del af landet. I nat bliver det en overgang mest tørt, men senere finder regnen tilbage. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og sving til jævn vind.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og uanset hvad du lytter med fra, så tak fordi du gør mig selskab. Mit navn er Kasper. Jeg sidder her og spiller musik for dig indtil kl. 8.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
2: Og vi er jo gået ind i den time, hvor vi også skal have aftens kunstig eller korrekt quiz. Den skal jeg nok fortælle dig alle detaljer til lige om et øjeblik. Hvor Dasha også er i playlisten. Vi starter med Robbie Williams.

Tidligere på sommeren, der holdt han hof, om man så må sige, i Bøgeskoven i Skanderborg, et af hovednavnene til årets smukfest. Her fik du Robbie Williams, Supreme. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Håber du har en forrygende onsdag, en dejlig vippedag. Altså alene tanken om, at nu vipper vi over mod weekenden. Flueben ved mandag, tirsdag, onsdag. Det kan i hvert fald give lidt ekstra god energi, synes jeg. Så kan man også leve med, at det er blevet efterår, og at det også uden for vinduet er blevet lidt mere efterårsagtigt. Det skal nok gå, uanset hvad, ikke? Senere i den her time, der skal vi i gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min egen personlige ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Det skal vi finde ud af lidt senere. Om et øjeblik skal det handle om ugens komiker. Det er Hattie Kakush. We have-

0: og Wild Worlds. Om et øjeblik så er Lucas Graham i playlisten You're Not There. Men først så skal vi lige tale om ugens komiker i denne uge. Det er Hadika Kush. Han er jo den ene halvdel af Adam og Noah. Du kender ham måske fra Tinka i julekalenderen eller fra Stormester på TV2. Og i mandags, der lagde han vejen forbi morgenshowet, hvor han fik sig en snak med Anne, Kasper og Simon. Og som det altid er, når de har besøg af ugens komikere, så laver vi sådan en undervurderet, overvurderet leg. Du kan lige få en lille del af den her.
1: Havearbejde? Er det overvurderet eller undervurderet?
2: Det er undervurderet. Det er undervurderet i den forstand, at det er fucking hårdt arbejde.
1: Ja, ja.
2: Altså, hvis du skal have en have, der står pænt, og du har masser af beder og sådan noget. Jesus, mand.
1: Hvad står skarpest? Dit skæg eller din have?
2: Mit græs.
1: Dit græs?
2: Ja. Ja.
3: Og du der går meget op i græs?
2: Meget op i græs, ja.
1: Det har jeg godt set på Instagram. Ja, du, ja. Du tager nogle fine videoer af dit græs.
2: Elsker mit græs.
1: Ja.
2: Jeg elsker mit græs. Og når der ikke har været tørke, ja, så vil det være rigtig grønt. Jeg havde gæster her i weekenden, og så følte jeg mig, fordi det er blevet lidt gult. Så følte jeg sådan, du skal lige se en video af, hvordan det er. Jeg er håbløs.
0: Ja, ugens komiker i den her uge er altså Hadika Kush. Han er også med i vores podcast. 100% komiker med Elias Elliot. Tag lige at lytte til den, ikke?

0: Om et øjeblik, så er det quiz-tid her på Radio 100. Det er din mulighed for at bevise, at du er aftens skarpeste kniv i skuffen. At du er den hurtigste knallertbavnen. Det er tid til kunstig eller korrekt quizzen. Jeg skal selvfølgelig nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik. Hvor du også kan synge med på den her. Lady Gaga, George Harrison og Somber ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik. Så bliv her på Radio 100.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
16: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Lady Gaga og Just Dance. Og med et øjeblik, så er der George Harrison, Got My Mindset On You her på Radio 100. Men inden da skal vi jo altså lige kickstarte dagens kunstig eller korrekt quiz. Det er den her faste quiz, jeg laver med min ChatGPT. Mit navn er Kasper Jøt. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Og det er også en sandhed med modifikationer, fordi det er i virkeligheden chatrobotten, der udfordrer dig og mig til at finde ud af, hvilken af de to facts, du får lige om et øjeblik, der er en sand fact, og hvad der er en robots løgnfact. Så nu skal du sørge for at lytte rigtig godt efter og lige få gang i de små grå, ikke? Fact nummer 1 lyder sådan her. Hvis du beder en person om en lille tjeneste, ja, så kan det faktisk gøre, at personen kommer til at kunne lide dig mere bagefter, også selvom at de ikke kendte hinanden særlig godt i forvejen. Fact nummer 2. Hvis to mennesker griner sammen for første gang, ja, så vil de ofte bagefter overvurdere, hvor meget de faktisk har til fælles, simpelthen fordi hjernen kobler den gode oplevelse sammen med personen. Så spørgsmålet er, at de her to facts, der er der altså en, der er en sand fact, og så er der en, der er det pureste robotløgn. Spørgsmålet er, hvad er hvad? Du får lige 4 minutter til at overveje dit svar, som kommer lige efter George Harrison, Got My Mind Set On You. I got

George Harrison, Got My Mind Set On You. Lige om et øjeblik, så trykker jeg play på Sombers Homewrecker. Somber, som jo lige har annonceret en dansk koncert. Det bliver den 13. maj 2027 i Royal Arena og billetsalget. Det starter på fredag den 4. september, så der kan du lige være klar, hvis du er fan af Somber, ikke? Lige nu, der skal vi have fundet afgørelsen i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT. Vi skal finde frem til, hvilken af de to facts, der er den sande. Fakt nummer 1 lyder sådan her. Hvis du beder en person om en lille tjeneste, ja, så kan det faktisk gøre, at personen kommer til at kunne lide dig bedre bagefter. Også selvom, at I egentlig ikke rigtig kender hinanden særlig godt. Fakt nummer 2. Hvis to mennesker griner sammen for første gang, ja, så vil de ofte bagefter overvurdere, hvor meget de rent faktisk har til fælles. Og imens vi lige hørte George Harrison, så har jeg selvfølgelig også siddet og tænkt lidt over det her i studiet. Jeg må sige, begge dele lyder faktisk ret sådan reasonable for mit vedkommende, men jeg gætter alligevel på, at det er fakt nummer 2. Jeg tror, der er noget i det der grin der, som forbinder mennesker. Så jeg skriver til min ChatGPT, at jeg tror, det er fakt nummer 2, der er den korrekte. Det er simpelthen ikke rigtigt. Fakt nummer 2 er kunstigt. Der er ikke belæg for, at det at grine sammen automatisk får os til at overvurdere, hvor meget vi har til fælles. Den lød plausibel, men det var altså lavet til quizzen, skriver min ChatGPT. Til gengæld så var det altså fakt nummer 1, der var korrekt. Det er det, der kaldes for Benjamin Franklin-effekten. Altså, forskning har vist, at når vi gør en anden person en tjeneste, så kan det få os til at synes bedre om personen bagefter. Og det er altså blandt andet blevet undersøgt eksperimentelt af flere forskere tilbage i 1969. Så hvis der er belæg for, at du godt vil have en anden person kan lide dig, så skal du måske spørge vedkommende om en tjeneste. Det virker i hvert fald. Her er Somber og Homewrecker

0: As You Love Me. Hvis du er fan af Bryan Adams, så er der ekstra god grund til at lytte med på Radio 100 i denne uge. Jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik, hvor der også er Coldplay og Jonah Blacksmith i playlisten, så bare bliv her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Smart Eyes. Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Coldplay, Speed of Sounds. Onsdag aften på Radio 100 stedet med 100% god musik. Lige om et øjeblik, så trykker jeg play på Jonah Blacksmith og Mick Des. Men inden da, så skal vi lige tale om ham her.
1: Radio 100 har billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen og Royal Arena. Sammen med All Things Live.
0: Ja, det er nemlig lige præcis, hvad vi har. Og alle hverdage mellem kl. 9 og kl. 12, det er der, hvor Anders Aagaard sidder i studiet, ja, der kan du altså vinde to billetter til en af de her to koncerter. 7. december, det er i Royal Arena, eller 8. december i Jyske Bankboksen. Det eneste, du skal gøre, det er at være klar ved telefonen, og når Aagaard, han spiller Bryan Adams, så skal du være den første, der kommer igennem her ind til studiet. Telefonnummeret, det er 70 333 100. Du kan jo gøre det, at du lige taster nummeret ind, altså 70 333 100. Bare lige ringer et sekund eller to, fordi så er telefonnummeret jo ligesom allerede tastet ind i telefonen, ikke? Og i morgen, mellem kl. 9 og kl. 12, når Anders Aagaard, han spiller Bryan Adams, så er det bare med lynhurtigt at ringe ind til ham. Vær den første på telefonen. Så kan du altså vinde to billetter til en af de her to danske koncerter. Som sagt, i samarbejde med All Things Live. Det er altså alle hverdag, at der er billetter på højkant i den her uge, så rigtig meget held og lykke.

0: Jonah Blacksmith i samarbejde med Magdess og Saw You Dancing. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Mit navn er Kasper. Det er mig, der holder dig i ørene med god musik indtil klokken den bliver 8. Jeg kan da afsløre, at både Genesis, Aqua og Apaka ligger i playlisten lige om et øjeblik. Så hvis du er fan, så bare bliv her.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
20: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.

Nu var det ikke længe, før de skal spille den der gigantiske koncert i Parken i København. Her er Paka. En drøm om et menneske, det er her til oktober, at de fylder vores nationalarena, og jeg kunne forestille mig, at de allerede nu er i gang med sådan noget produktionsøver, finde ud af, hvad der skal være på setlisten, tjekke lys og lyd og alt sådan noget. Det er jo et langt projekt, når man skal spille så stor en koncert, ikke? Og så tænker jeg også, det må næsten være det største, man kan spille i Danmark. Altså, hvis de skal spille større koncerter, så er det nok noget, der foregår uden for landets grænser, kunne jeg forestille mig. Så rigtig god tur, hvis du skal afsted der. Apropos koncerter, så stort tillykke til Nibe Festival, som simpelthen på 55 minutter kunne melde fuldstændig udsolgt alle partout-billetter til næste års Nibe Festival. Det skete altså tidligere i dag. Og vildt nok, så sker det på trods af, at festivalen ikke har annonceret et eneste navn til plakaten endnu. Det forventer man så at gøre i slutningen af september. Og når der allerede nu er fuldstændig udsolgt, alle partout-billetter revet væk fra hylderne, så kan man jo godt tillade sig at slå lidt ud med armen, ikke? Så stort tillykke til Nibe Festival. Her er Bryan Adams og Melanie C.

0: One Republic og Counting Stars onsdag aften på Radio 100, hvor der lige om et øjeblik er Michael Jackson og også Damien Rice i playlisten. Det er den her. Og så skal vi også lige tale om Hadi Kakush, som er ugens komiker i denne uge. Ham kan du lære bedre at kende, hvis du bare bliver lige her hos mig på Radio 100.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
9: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det, men de mener egentlig, nej.
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal, onsdag aften på Radio 100. Lige om et øjeblik trykker jeg play på Teddy Swims, den sang, der hedder Mr. Know-It-All. Corona og The Rhythm of the Night ligger også og venter lige rundt om hjørnet, men inden da skal det lige handle om ugens komiker i den her uge. Det er Hadi Kakush. Du kender ham måske som den ene halvdel af Adam & Noah. Det kan være, du kender ham fra Stormester på TV2. Du kender ham måske fra Tinka, julekalenderen. Og meget apropos det der med julekalender, så er der faktisk også særligt én julekalender, der har printet sig ind i hukommelsen for Hadi Kakush. Det fortalte han om i mandags, da han lagde vejen forbi morgenshowet her på Radio 100. Prøv at lytte med her.
1: Den sidste er, at Hadi var bange for når såren i The Julekalender, da han så den som barn.
2: Altså, nu føler jeg lidt, at jeg bliver sat ud. Var alle ikke bange for fucking den,
3: jo,
2: der sår?
3: Jo, jeg synes faktisk, han var ret nøjeren, det er jeg skal sige. Specielt, han forvandlede sig.
2: Ja, klart.
4: De der hugtænder,
2: De der sorte briller og sådan.
5: Ja, det er faktisk rigtigt. Jamen, det var heller ikke for at kalde dig en kylling.
3: Men hvad sagde du også?
5: Jeg er stadig bange.
3: Du sagde, at de var Randers. Er det det, du fra?
2: Nej, jeg er fra Børkop.
3: Nå, Børkop.
2: Men fra Fredericia og Vejle.
3: Ja, okay, men du er Jylland, så er det jo klart. Så der er noget ekstra også københavneren, som I bare ikke kan lide jo.
2: Nå, det er...
3: Jeg
2: var 7 år gammel. Jeg fangede sgu ikke, hvilken dialekt han havde. Jeg tænkte bare, okay, jeg kan endelig forstå dansk. Jeg kan være med på det her.
0: Ja, ugens komiker i denne uge er altså Hadi Kakush, og han er også med i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Tag lige og giv den en lytter, ikke?

0: Klassiker fra Corona og The Rhythm of the Night på Radio 100. Stedet med 100% god musik. Og mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, så er den her klar til dig. Yes, Gabrielle ligger i playlisten. Det samme, det gælder for Rasmus Seebach og Søn med Sprækker. Og så skal vi også lige tale om de rejselystne danskere. Der er nemlig kommet en ny opgørelse over alle de sommerrejsende, der har været igennem Københavns Lufthavn. Og det er faktisk en statistik, der skriver rekord, så jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december.
12: Og vi har billetterne.
11: Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12.
12: Når du hører et nummer med Bryan Adams,
11: så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

Hvis du har været ude at rejse gennem Københavns Lufthavn her i løbet af sommermånederne, og du måske føler, at du har stået lige lovlig meget i kø til security, eller at der var lidt proppet inde i tax-free-butikken, ja, så er der altså ikke rigtig noget at sige til det. Antallet af rejsende i juni, juli og august i Københavns Lufthavn har nemlig slået rekords. Aldrig før har der været så mange rejsende igennem i lufthavnens historie. Passagertallet endte med, og det er faktisk lidt tyndt, det er meget, meget tæt på 10 millioner. 9,9 millioner passagerer igennem lufthavnen. Og det er altså 3% over sidste års passagertal. Mon ikke, at der sidder nogen inde hos Københavns Lufthavn, der selvfølgelig først og fremmest jubler over, at de har sat rekord, men også ærger sig en lille bitte smule over, at det var 9,9 og ikke lige 10 millioner, der var igennem lufthavnen. Det havde bare på en eller anden måde været et meget fint tal, ikke? Så det vil bare lige sige, altså hatten af og klapper skulderen til dig, der måske arbejder i Københavns Lufthavn. Er du sindssygt, du har haft travlt? Og når man lige hører sådan et tal, altså knap 10 millioner passagerer, så har man måske også sådan lidt mere forståelse for, at, ja, at det gik lidt langsommere i security. Ikke? Men jeg håber i hvert fald, at alle kom godt afsted, uanset hvad. Lige om et øjeblik, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Det er efter Rasmus Seebach og Søn, her med Sprækker.

0: musikalske punktum for mine aftentimer her på Radio 100. Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Det er fyraftenstid. Mit navn er Kasper. Jeg vil trække stikket, men vender selvfølgelig stærkt tilbage igen i morgen, når klokken den er 5, når du får fyraften og skal suge hjem fra kontoret, så kan du altså gøre det med mig i ørerne. Det vil jeg da sætte pris på. Du kan også fortsætte onsdagen her på Radio 100. Der er god musik, faktisk 100% god musik fra Coolio, Britney Spears, Noah Kahan, Sex Was Nine, Justin Bieber og alt muligt andet ligger og venter lige rundt om hjørnet. Så bare hold radioen kørende her og have en fortsat rigtig dejlig onsdag. Hej hej.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
20: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Sunes Multiservice.
1: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
0: Men Sunes Multiservice? Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
1: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Tyvstart julen i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
13: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede,
14: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
14: Ja.
16: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner, 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner, flere varianter Kims chips til en 10'er og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Men Sunes Multiservice.
9: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
16: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre de har det næste niveau. Fordi vores forældre de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, Bobber, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger, inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: øjenbriller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
15: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
16: Så du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december. Og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: og tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Smarteyes. Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Sunes Multiservice.
7: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Denne uge til Nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Sunes Multiservice.
15: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Sunes Multiservice.
15: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække fra for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
0: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
15: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge. Og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah. De siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december. Og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd. Så bare.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
4: vare
3: på
4: pakkehylde. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
6: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre de har det næste niveau. Fordi vores forældre de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
5: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: varmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70-333-100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live. Early morning.

0: dage i Stark med super duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: 20 start julen i Fleggaard.
4: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
14: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
9: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det, men de mener egentlig, nej.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.